יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה זה עצב, צער, צער די צער שכך בינינו זה נגמר.

0: וגלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסביר מדוע דחה את התקיפה שתכנן להיום באיראן.
1: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow very big.
0: הודענו לישראל, הודענו לאנשים נוספים במזרח התיכון שמעורבים בנושא. זו התפתחות חיובית, נראה מה יהיה. בעבר התקדמנו לכיוון הסכם, היה נדמה לנו, אבל לא יצא מזה שום דבר. הפעם זה שונה, אומר טראמפ, ונראה מה יקרה. התכוונו ממש לתקוף מחר. כך טראמפ שאישר כי החליט לדחות את התקיפה ביום או יומיים או יותר כהגדרתו. מוסיף להיות אנוש מצבה של הילדה בת ה-11 שנפגעה אמש בתאונה הקשה ברחוב דיזינגוף בתל אביב. שני פצועים נוספים פונו מהזירה במצב קשה. 11 בני אדם נפצעו בסך הכל בתאונת האוטובוס. על פי החשד, הנהג סטה מהמסלול, עלה למדרכה ופגע חזיתית בהולכי רגל ובעץ שקרס על כבל חשמל במקום. שירות הביטחון הכללי מסרב לסייע למשטרת ישראל בחקירת ניסיונות חיסול של ראשי מועצות בחברה הערבית, בניגוד למדיניות הארגון בעבר ולמרות בקשות מהמשטרה להתערבותו. אמש סרבו בשבק לבקשת בכירים במשטרה להצטרף לחקירת ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו. זו כבר הפעם השנייה שמסרבים בשבק לסייע למשטרה בחקירת ניסיון חיסול של ראש מועצה בחברה הערבית. לפני כחודשיים פנתה המשטרה לארגון בדרישה לסייע בחקירת ניסיון הרצח של ראש העיר ערבה ונתקלה בסירוב. משירות הביטחון הכללי טרם נמסרה תגובה. דורון קדוש, פרשננו לעניין, כתבנו לענייני צבא וביטחון, יביא את הפרטים בהמשך. בוקר טוב ישראל. בקליפורניה, שלושה אנשים נורו למוות אמש במסגד במרכז האסלאמי של סן דיאגו. שני הנערים, קטינים ככל הנראה, החשודים במעשה, נמצאו מתים בזירה. על פי החשד הם שמו קץ לחייהם לאחר הירי. אחד ההרוגים היה מאבטח במרכז האסלאמי. משטרת סן דיאגו מתייחסת לאירוע כפשע שנאה. נשיא ארצות הברית טראמפ הגדיר את האירוע נוראי, ועל הנשק של אחד החשודים נמצאו משפטים נגד האסלאם. ב-NBA דרמה גדולה עכשיו 20 שניות לסיום המשחק הראשון בגמר המערב. שוויון 99 בין סן אנטוניו לאלופה אוקלהומה סיטי. המשחק הראשון בסדרת הגמר, והנה גם מגיע סל היתרון 101-99, סל היתרון של ומבי. 11 שניות וחצי לסיום המשחק הזה. בליגה האנגלית מוליכת הטבלה ארסנל גברה 1-0 על ברנלי והגדילה את הפער ממנצ'סטר סיטי ל-5 נקודות. סיטי תיפגש היום עם בורנמות, ואם לא תנצח ארסנל תוכתר כאלופה לראשונה זה 22 שנה. המאמן ארטטה מתכונן.
2: We knew it was going to be tough, and especially when you don't close the game in the first half with the chances that we had. Yeah, very happy. And what we have to do is just prepare the Crystal Palace game the best possible way. The other things are in our hands.
0: ידענו שיהיה לנו קשה מאוד, כשלא הצלחנו לכבוש בהתחלה עם ההזדמנויות שהיו לנו. אני שמח מאוד, ועכשיו מתכוננים למשחק האחרון נגד קריסטל פלאס, כך ארטטה, שמסרב להתייחס לאפשרות שארסנל תזכה באליפות כבר היום. אצלנו, מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
5: בחסות המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר. אייס
6: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
7: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

מחכה לך. בוקר אור לכולם, 6:08, כאן לפתוח את היום הזה, אמצע שבוע כבר, יום שלישי, ואנחנו פותחים את הבוקר עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, בני כבודי ושיון שירה קאווה בעל דיווחי התנועה, אני יניב יוסף, חדש של אמיר דדון, הספקתם לשמוע? כבר 3 חודשים? רחובות ריקים.

next to me. טוב, סיפורים מהדרכים, ככה, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום, עומס תנועה לסירוגין, מעיני עד יקום, ובכביש מספר 444, עומס תנועה מטייבה עד צומת טירה, זה הכל, רבית לוטניק, יום חדש.

אוי וניסע מכאן. ההקלטות שהשאיר מאחוריו סמל ראשון עניר שפירה זיכרונו לברכה עם פלואו משמיים ועם השירה של יהודית רביץ באיזו קונטרה של מוזיקת נשמה. אנחנו ממשיכים עם מוטיס רדינג, אפרופו סול, The Dock of Bay.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

אליטה, חדש יחסית של אגם בוכבוט מהאיפי האחרון שיוציאה. ממשיכים לא אחר מאשר זוהר. מרלן. מרלן.

Praise you. מרי מרי, טוב, ככה בדרכים. נהריה חיפה, עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסרק, 6 לדרום עומס מירון עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום עמוס לסירוגין מאולגה עד וינגייט, בכביש גיאה לצפון עומס מיגן רווה עד גבעת שמואל, וכביש אשקלון אשדוד עומס מניצנים עד גן יבנה. תמים פעלה חדש, אפטר תות, כאילו ה-80s פוגשים את היום.

לעולם בעקבות השמש. בוקר טוב עולם, מה שלום כולם? 6:53, כאן כמעט נגמר הזמן שלנו ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה. שיון שירקאווה ובני כבודי על דיווחי התנועה. אני הייתי יניב יוסף. יום שקט, חיובי, לכולם. רוצה שנתממש.

0: זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך כל יום והסיפור שלו, כל יום והעשור שלו. יום שלישי, נינטיז, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ. האנשים של המוזיקה.
2: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי ב-9 בערב, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
1: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
3: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
4: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
11: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: שבע בגלי צהל. השקט שלפני השקט?
14: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I was asked if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
13: טראמפ החליט לתקוף, אך מדינות המפרץ ביקשו יפה והוא שוב דחה. מי מקבל את ההחלטות?
14: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything.
13: פרשננו אמיר בר שלום יביא את הפרטים ונהיה עם חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד. פצצה מתקתקת, פעיל הימין הקיצוני שאלוף פיקוד המרכז כמעט ושחרר להלוויית חברו הלוחם שנפל בלבנון. המודיעין החסוי של השב"כ הוביל לכך שהאלוף חזר בו ונצמד לצו המינהלי. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת תביא את הפרטים. לאחר הפרסום בבוקר טוב ישראל, זעם בעולם הערבי על החלטת הממשלה להפקיע את הקרקע ברחוב השלשלת בירושלים ודרישת האום להטלת עיצומים. כתבנו מרדכי הלפרין יביא את הקולות. וגם הקץ לבינוניות בתחבורה הציבורית.
15: זה אולי אחד החוקים הכי חשובים שנעביר ביחד. הוא הולך לשנות את איך שעושים את התחבורה הציבורית בישראל.
13: אחרי שלושה עשורים של דיבורים, האם החוק שישנה את פני התחבץ יצא לפועל?
16: יהיה ניהול אחיד, חברה ציבורית, והיא תנהל בעת ובעונה אחת את כל כלי התחבורה הציבורית.
13: כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור תביא את הפרטים. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
13: בוקר טוב. בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדכן את ישראל על החלטתו לדחות את התקיפה באיראן שתוכננה להיום. טראמפ אמר הלילה עוד כי החליט לדחות אותה ביומיים או שלושה, והוסיף בעבר נדמה היה שאנחנו מתקרבים להסכם, הפעם זה נראה שונה. העיתון האמריקני ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת ללחימה קצרה בעצימות גבוהה ומתכננת לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, בנוסף לשיגורים נרחבים לתשתיות אנרגיה במדינות המפרץ השכנות. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון כי ייתכן שהצהרות טראמפ האחרונות הן הטעיה, והוא עוד עשוי להורות על תקיפה בימים הקרובים. בפנטגון מעריכים שאיראן ניצלה את הפסקת האש כדי לשקם את מערך הטילים הבליסטיים שלה, כולל המשגרים שנמצאים בתת הקרקע. הוסיף להיות אנוש מצבה של הילדה בת ה-11 שנפגעה אמש בתאונת הדרכים הקשה ברחוב דיזינגוף בתל אביב. שני פצועים נוספים פונו במצב קשה לבתי חולים. בסך הכל נפצעו 11 בני אדם. על פי החשד, נהג האוטובוס סטה מהמסלול, עלה על המדרכה ופגע חזיתית בהולכי רגל ובעץ שקרס על כבל חשמל במקום. שירות הביטחון הכללי מסרב לסייע למשטרת ישראל בחקירת ניסיונות חיסול של ראשי מועצות בחברה הערבית, בניגוד למדיניות הארגון בעבר, ולמרות בקשות מפורשות מהמשטרה להתערב. אמש סירבו בשב"כ לבקשת בכירים במשטרה שהצטרפו לחקירת ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי זו כבר הפעם השנייה שמסרבים בשב"כ לסייע למשטרה בחקירת ניסיון חיסול. לפני כחודשיים פנתה המשטרה לארגון בבקשה לסייע בחקירת ניסיון הרצח של ראש העיר הרבה ונתקלה בסירוב. משירות הביטחון הכללי טרם הגיעה תגובה. במרכז האסלאמי בסן דיאגו נורו אמש למוות שלושה בני אדם. שני הנערים החשודים במעשה, שניהם ככל הנראה קטינים, נמצאו מתים בזירה וייתכן שנטלו את חייהם. אחד ההרוגים הוא מאבטח במרכז האסלאמי. האימאם של סן דיאגו, טאה חסן, דיבר אתמול סמוך לזירה.
17: We have never experienced tragedy like this. Other mosques and all the places of worship in our beautiful city should always be protected. It is extremely outrageous to target a place of worship.
13: בחיים לא חווינו טרגדיה שכזו. מסגדים אחרים וכל יתר מקומות התפילה בעיר היפהפייה שלנו צריכים להיות מוגנים. זו פשוט שערוריה לסמן כמטרה מקומות תפילה, ככה אימאם של סן דיאגו. NBA, האלופה בצרות, סן אנטוניו, ניצחה בתום שתי הערכות את אוקלאומה סיטי בביתה ועלתה ל-1-0 בסדרת גמר המערב. ויקטור ומבניאמה, כוכב הספרס, הצטיין עם 41 נקודות ו-24 כדורים חוזרים. הערב, הפועל באר שבע יכולה להיות האלופה, או שם המאבק האליפות יימשך עד למחזור האחרון בשבת, כאשר באר שבע תערך את מכבי תל אביב, וביתר ירושלים כמובן תרצה לנצח גם כן במשחק שלה. באנגליה, ארסנל הגדילה לפחות זמנית את הפער ממנצ'סטר סיטי ל-5 נקודות, כשניצחה אמש את ברנלי 1-0. אם הסיטי לא תנצח היום את בורנמות, ארסנל תוכתר כאלופה לראשונה זה 22 שנה. עכשיו גלגלצ והתחזית.
18: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
13: בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 6 דרום העמוס מאירון עד מחלף חורשים, כביש החוף דרום העמוס לסירוגין מאולגה עד ווינגייט, בכביש גאה הצפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. ומזג האוויר להיום, היום מדווחים על ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
0: גלגלץ.
19: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
20: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
21: בחסות יונדאי מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
22: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

אריאל זילבר, ואיך שלא, 9 דקות אחרי 7, בוקר טוב, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. בוקר טוב לבני כבודי, שעורך את דיווחי התנועה, לשיון שירקאו בהפקה, לאלברט אל גרבלי על הסאונד, אני מתן לוי איתכם הבוקר. הדר לא כאן, כמו שאפשר לשמוע. אנחנו נהיה כאן ביחד, מעכשיו ועד 10, עם המוזיקה שדנה יצחק עורכת לנו. זה חדש לישי ריבו, שיר שמנסה להזכיר לנו שכל אתגר שהחיים מזמנים לנו, בפרט אלה שבוחרים בנו, ולא אלה שאנחנו בוחרים בהם, הם לא לחינם. גלגלץ, בוקר טוב.

גלוריוס, 7:16, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. זמן לבדוק רגע מה קורה בחוץ. אז נתחיל בכביש נעריה חיפה, שם יש עומס תנועה משומרת ועד כפר מסרי, כביש מספר 70 דרום עמוס מקבול ועד צומת אבליים, החוף דרום עמוס מחלף חבצלת ועד יקום, 6 לדרום עמוס מבקה ועד חורשים, 6 צפון עמוס מקסם ועד מחלף אייל, 444 לדרום עמוס מטייבה עד צומת אייל, 35 דקות, חצי שעה תמתינו מכביש גאה לצפון, בקטע שבין גן רבה לגבעת שמואל, איילון צפון עמוס ממבוא איילון ועד ארלוזרוב, גם כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה, 32 דקות, ועד כאן לבינתיים. אנחנו בטלפונים שאתם מכירים ויודעים היטב. 1-800-891-8 זה הטלפון לדיווחים ותזמונים מהדרך שלכם, אנחנו פספסנו משהו ותרצו שנעדכן את כל השאר, גם הוואטסאפ כמובן, 052-90-2002, מה שתרצו אפשר לכתוב לנו שם, רק לא בנהיגה. נראה לי ששומעים שגם אני כמו בערך חצי מדינה מצונן מהמזגנים שהתחילו לפעול, אבל בסדר, נעבור את זה עם מוזיקה טובה. איזה רצף מתחיל עכשיו, אתם לא מבינים אפילו. נתחיל עם גוד לייף, ומשם הפתעה.

זו הייתה עדן גולן. ממשיכים להקפיץ לכם את הבוקר, גלגלץ. אלה קווין האריס, דואליפה. One kiss.

0: 7:28, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. השיר הבא הוא מהבכירים מז'אנר השירים לצרוח באוטו, כזה שאפילו לא צריך להציג.
1: Open up your eyes and watch this arise.
0: תגבירו.
1: One point me have made clear. Love I go spread round the world, you know. Me love ya.
0: אחרי התשדירים מריו נקפוץ באמת לריו.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלץ תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
8: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
9: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מדינה בדרך, מתן לוי, עושה לי את הבוקר.
12: בנווינדו או ברזיל, גלגלץ, זה חדש לעומר אדם מתוך האלבום האחרון שלו חלק מהנצח. להיט הקיץ בהבטחה, ריו דה ג'נרו. היידה.
13: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

אטרף ושלומי שבת, שנת 90, יום סבבה. מכאן ייקח אותנו קווינסי ג'ונס, האגדי. עם איינו קורידה. מדינה בדרך, גלגלץ. כיף שאתם פה, בוקר טוב.

0: 7.44 כאן בגלגל ההצנח ומדינה בדרך, זמן לבדוק מה קורה רגע בחוץ. נתחיל בכביש נהריה חיפה, שם יש עומס תנועה כבד מאוד משומרת ועד כפר מסריק, 3/4 שעה, 85 עמוס מג'דיידה מכר ועד עכו מזרח, ו-70 לדרום עמוס מכבול ועד צומת אבליים. לחוף דרום העומס תנועה ממחלף איינשטיין ועד יקום, 3/4 שעה גם כן ב-6 לדרום, שעמוס מבקה ועד מחלף חורשים. 444 דרום עמוס מאוד, מטייבה ועד צומת אייל 50 דקות, 5 עמוס לסירוגין משער שומרון ועד הכפר הירוק. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה ועד גבעת שמואל 40 דקות, איילון צפון עומס תנועה ממבוא איילון עד ארלוזרוב. וכביש 6 לצפון עמוס מסורק ועד מחלף דניאל. גם כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון ועד גן יבנה. אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים. במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם, מוזמנים לצלצל אלינו שם. אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, מה שתרצו, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה. תגובות על המוזיקה, לדווח, לתזמן, לספר לנו אם קורה משהו מיוחד הבוקר. הכל תופס. מכאן לנועה קירל פרץ.
1: חדשות.

אלה BTS, להקת הבנים הקוריאנית שחזרה על העניינים שנה אחרי שהם התפרקו זמנית כדי להתגייס לצבא של דרום קוריאה, ועכשיו הם חזרו עם אלבום חדש, וזה להיט עצום מסביב לעולם. K-pop זה שם כולל למוזיקה שנוצרת פשוט בקוריאה, זה לא תמיד רק איזה הייפר-פופ כזה שבא לתת בראש ולעשות לפעמים גם כאב ראש, ובין השאר גם ל-BTS יש את אולי צבא המעריצים הגדול ביותר כרגע בעולם, כמו שלטיילור יש את הסוויפטיות, לאמינם יש את הסטנז, אז ל-BTS יש ארמי, ככה הם קוראים לעצמם, וכל פעם שאנחנו שמים פליי על השיר הזה בגלגלץ, אז אנחנו מקבלים לפחות 5 תגובות מ... בנות ובנים שהם חלק מהארמי הזה. 6 דקות לפני 8, אתם על גלגלץ, אנחנו נסיים עם פטבוי סלים. יש לנו עוד שעתיים ביחד, מלא מוזיקה טובה לפתוח איתה את הבוקר. כבר חוזרים.

0: זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
3: בחסות
4: טייסי
3: המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות מיצובישי, המציע לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: יום אחד יחמש בפיצריה של המושב.
9: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
10: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
11: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: כוכבית 6609.
12: שלום, אני מדברת עם רונן.
13: כן.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: כן, ברוך השם.
12: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
13: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
12: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי דחה את התקיפה באיראן בכמה ימים בלבד, כיוון שהפעם יש התקדמות במסע ומתן.
17: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow very big. I was asked if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
16: הודענו לישראל ולמעורבים האחרים במזרח התיכון, זו התפתחות חיובית, נראה מה יקרה. בעבר הייתה התקדמות לעסקה וזה לא קרה. הפעם זה קצת שונה, אומר טראמפ. היינו מוכנים לצאת למתקפה גדולה היום. את מחר, הוא אומר, כמובן מתכוון להיום. ביקשתי שנדחה את זה ביומיים או שלושה. כך נשיא ארצות הברית. שר האנרגיה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן מהליכוד, אמר בבוקר טוב ישראל, כי גם מתקני האנרגיה האיראנים יהיו על הכוונת.
18: אם בחלק הראשון של המלחמה, פגענו באתרים צבאיים, השלב הבא יהיה יותר במטרות שהן כלכליות, במטרות אנרגיה, במטרות של תחנות כוח. הדבר נמצא ממש על השולחן.
16: העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי באיראן נערכים ללחימה קצרה בעצימות גבוהה ומתכננים לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, בנוסף לשיגורים נרחבים לעבר תשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי ייתכן שהצהרותיו האחרונות של טראמפ הן בגדר הטעיה, ועוד עשוי להורות על תקיפה בימים הקרובים. מיירט שוגר לפני דקות אחדות לעבר מטרה אווירית חשודה באזור כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. דובר צהל בערבית פרסם הלילה הודעת פינוי לתושבים במזרח העיר צור שבלבנון. הערב ב-6 צפויה הפגנה של תושבי הצפון בנהריה במחאה על אוזלת היד כהגדרתם של הממשלה מול הירי מלבנון לעבר שטח הארץ. דיברנו בבוקר טוב ישראל עם אלדד יוגב, תושב שומרה, ממארגני ההפגנה.
19: אנחנו סך הכל מבקשים ביטחון. איפה ראית בעולם שחייל נלחם לצד תינוק או לצד ילד שנמצא איתו באותו מקום? אני לא מכיר דבר כזה. יש חיילים שנלחמים באזור שלנו בשומרה, ולאדם יש ילדים, יש תינוקות.
16: גבר כבן 30 נפצע הבוקר קשה מירי בחיפה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם. המשטרה מעריכה שהאירוע הוא על רקע פלילי. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חזר בו מההוראה לשחרר זמנית ממעצר בית מנהלי, פעיל ימין, להלוויית חברו שנפל בלבנון. פעיל הימין שואל כבר 3 חודשים במעצר, תחילה אישר בלוט את יציאתו, אך לבסוף ביטל את האישור בשל מידע מודיעיני שהתקבל מהשבק, לפיו הוא מתכוון לבצע פיגוע לאומני. בעקבות כך גם נדחתה בקשת העצור לנחם את משפחת החלל המתגוררת מטרים ספורים ממנו ביישוב איתמר. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציינת כי בצו המעצר המקורי נכתב שפעיל הימין מעורב בפעילות אלימה המסכנת חיים ורכוש, ומעצרו הכרחי לשם שמירה על ביטחון האזור. 3 אנשים נורו למוות במרכז האסלאמי בסן דיאגו אמש. 2 הנערים החשודים במעשה, כנראה שניהם קטינים, נמצאו מתים בזירה. על פי החשד, שמו קץ לחייהם לאחר הירי. מדובר בפשע שנאה, ונשיא ארצות הברית טראמפ הגדיר אותו נוראי. NBA, משחק משוגע באוקלאומה סיטי שהסתיים בניצחון האורחת. סן אנטוניו ניצחה בתום 2 הערכות את אוקלאומה סיטי ועלתה ל-1-0 בסדרת גמר המערב. הערב ב-8:30 בליגת העל בכדורגל, המרוץ הצמוד לאליפות נמשך. מוליכת הטבלה הפועל באר שבע עשויה להיות מוכתרת לאלופה כבר הערב אם תנצח את מכבי תל אביב, ובמקביל ביתר ירושלים לא תנצח את הפועל פתח תקווה. בליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל גברה אמש 1-0 על ברנלי והגדילה את הפער ממנצ'סטר סיטי ל5 נקודות. הסיטיזנס יפגשו היום את בורנמות', ואם לא ינצחו, ארסנל תוכתר לאלופה לראשונה זה 22 שנה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מאוד משומרת עד כפר מסריק, כביש 444 דרומה עמוס מאוד מטייבה עד צומת אייל, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, בכביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה, מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
4: בחסות עומדת ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
20: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
21: גלגלת עם החיילים והחיילות.
22: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: מדינה בדרך, מתן לוי עושה לי את הבוקר.

גלי עטרי, להשבת כתבה והלחינה את השיר שיביא לך אהבה, 8:09. אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני מתן לוי, איתכם הבוקר במקומה של הדר מרקס, כיף להיות פה, כיף שאתם בוחרים בנו. את השיר הבא שנשמע כתב רב סרן הוטש רייבמן, זיכרונו לברכה, נועם קליינשטיין נתנה למילים שהשאיר אחריו קול ומנגינה, כחלק מהפרויקט, עוד מעט נהפוך לשיר של גלצ וגלגלצ, והתוצאה המרגשת והיפה כל כך לפניכם. וזה קוראים אהבתי אותך. לזכרו של הוד.

לואי ארמסטרונג, What a Wonderful World, משנת 67 לכל משחקי ההיטסטר למיניהם, כל מי ששמע את השיר הזה מתנגן ותוך כדי הביט לשמיים, ראה את הציפורים מרחפות, ולרגע בחר להסתכל על היופי ולא על הפקקים. כל הכבוד לכם. 8:15, כאן בגלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, בואו נבדוק רגע מה קורה בחוץ. נתחיל בכביש נהריה חיפה, שם יש עומס תנועה כבד, משומרת ועד כפר מסריק 40 דקות, 85 עמוס מג'י דמקר ועד אקו מזרח, 70 דרומה עומס תנועה מקבול ועד צומת אבליים, ו-65 מבית שערים עד מגדל העמק. 6 דרומה עמוס מבקה ועד מחלף חורשים, 4-4 לדרום, עמוס מטייבה ועד צומת אייל, 5 עמוס לסירוגין משער שומרון ועד הכפר הירוק, 40 דקות באלון דרום, שם יש עומס משמריהו מזרח ועד השלום, תזמון דומה גם בכביש גאה לצפון, שם יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, באיילון צפון עומס תנועה ממבוא איילון ועד ארלוזרוב, ובכביש ירושלים תל אביב, עמוס מכפר חב"ד ועד קיבוץ גלויות. נמשיך לשש לצפון, שם יש עומס מסורק ועד מחלף דניאל, חצי שעה ואחרון חביב, כביש אשקלון אשדוד, עמוס מאשקלון צפון ועד גן יבנה. עד כאן מאיתנו, אנחנו ב-1-800-891-8, הטלפון לדיווחים ותזמונים, מוזמנים לצלצל, להתקין אותנו בעומס שאתם נתקלתם בו, ואנחנו כבר נדאג להתקין את כל השאר. כמובן הוואטסאפ של גלגלת זמין לכל מי שלא מאחורי ההגה, ב-052-90-2002, תגובות שלכם, המוזיקה, מה שאתם רוצים אפשר לכתוב לנו שם. וזה בנסון בון.

0: Backstreet Boys, 8:23, כאן בגלגלת. אני כבר חוזה את התגובה של כולם במכוניות עכשיו, לרגע שאני נלחץ פלי על השיר הבא, ואז אתם תעשו, יו, מאיפה הם שלפו את השיר הזה? יותר נכון, דנה יצחק? אז הנה.
1: נוסטליה, זה גלגלת.
0: מי זוכר?

0: דיווחי התנועה בחסות כלל, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פיי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש החוף צפונה עמוס ממעט אחרי זיכון לכיוון עתלית, וזה קורה בגלל תאונת דרכים. לצערנו, שימו לב בבקשה למי שחולק איתכם את הדרך. רק אתמול התבשרנו על תאונת דרכים קשה מאוד ברחוב דיזינגוף במעורבות אוטובוס ו-11 הולכי רגל. זה יכול להיות כל אחד מאיתנו שם ברחוב הזה. שימו לב וקחו אחריות. ברגע שאתם עולים על ההגה, יש לנו אחריות לכל האנשים שחולקים איתנו את הדרך. 85 עמוס מהחיות ועד אזור התעשייה בר לב, כביש 77 עמוס מגולני לכיוון בית רימון, זה בגלל רכב שתקוע שם, ושש לצפון עמוס מסורק עד מחלף דניאל, 35 דקות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלצ.
2: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
3: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
9: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

0: אדווין קולינס, A Girl Like You. 837, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. השיר הבא הוא של נוגה ארז, אחרי שעשתה מלא כבוד בקואצ'לה והפכה לאומנית הראשונה שמופיעה שם על הבמה באחד הפסטיבלים הכי גדולים באמריקה. זה שיר חדש שלה, הוא נקרא Stuck in Heaven.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלצ.

הדג נחש מביאים אותנו ל-844 כאן בגלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, זמן לבדוק מה קורה בכבישים. וזה המצב, כביש החוף לצפון עמוס ממעט אחרי זיכון לכיוון עתלית בגלל אותה תאונת דרכים שדיווחנו לכם עליה כבר קודם. שמרו על עצמכם בבקשה ועל מי שחולק איתכם את הדרך. 85 עמוס מהחיות ועד אזור התעשייה בר לב, בכיוון ההפוך יש עומס מיץ' די דמקר ועד אוקו מזרח. 70 דרום עמוס מטלאל ועד צומת יסיף, בכביש נערי החיפה יש עומס תנועה כבד מאוד משומרת ועד כפר מסריק. זה קורה כבר מהבוקר, נקווה מאוד שזה יירגע בהקדם. איילון דרום עמוס משבעת הכוכבים ועד השלום, והקטע הזה רק ייקח לכם 35 דקות. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, ואיילון צפון עומס תנועה ממבוא איילון ועד ארלוזרוב. ירושלים תל אביב עמוס מכפר חב"ד ועד קיבוץ גלויות, שש צפון עמוס מנשרים עד דניאל. וכביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון ועד גן יבנה. אנחנו ב-1-800-891-8 ו-052-90-2002. זה הוואטסאפ של גלגלץ. והנה דוקטור אלבן עם It's My Life.

Bring Your Love, שיר חדש למדונה וסברינה קרפנטר. זה מתוך אלבום חדש למדונה שעתיד לצאת ביולי הקרוב, Confessions 2. הוא הולך להיות אלבום המשך לאלבום 2005, Confessions on a Dance Floor, שהביא לנו כל כך הרבה לעיתים של מדונה, בין השאר גם Hung Up. אז יש למה לצפות מהאלבום הזה, ככה נראה לי לפחות. 8 דקות לפני 9, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני מתן לוי. יש לנו עוד שעה שלמה ביחד מעבר לפינה, וגם עם אנרגיות C, אז יש למה לחכות. אנחנו נסיים עם מניה בוקשטיין ואופר ניסים.

0: זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: בחסות מיצובישי המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
0: גלגלת.
1: גלגלי.
5: יסמין מועלם. שלום יסמין.
6: שלום דלי.
5: דודו טסה.
7: תודה רבה.
5: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
6: ברוכה הנמצאת.
5: נינת. איי, כן, זאת את.
6: מה קורה?
8: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, שולי רן.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו.
6: יום שלישי,
5: 90s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
7: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי דחה את התקיפה באיראן בכמה ימים בלבד, כיוון שהפעם יש התקדמות במסע ומתן.
5: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow very big. I was asked if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
4: הודענו לישראל והודענו לאנשים אחרים במזרח התיכון שהיו מעורבים, זו התפתחות חיובית, אבל אנחנו נראה מה יקרה. הייתה לנו תקופה בה הייתה התקדמות לעסקה, אבל זה לא קרה. הפעם זה קצת שונה. היינו מוכנים ללכת היום בגדול. ביקשתי שנדחה את זה ביומיים או שלושה, כך נשיא ארצות הברית. השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד אמר לאפי טריגר כי אם תתחדש הלחימה, המטרות תהיינה מתקני האנרגיה האיראנים.
6: אם בחלק הראשון של המלחמה פגענו באתרים צבאיים, אנחנו רואים שהשלב הבא יהיה יותר במטרות שהן כלכליות, במטרות אנרגיה, במטרות של תחנות כוח. הדבר נמצא ממש על השולחן.
4: בניו יורק טיימס דווח כי באיראן נערכים ללחימה קצרה בעצימות גבוהה ומתכננים לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, בנוסף לשיגורים מרחבים לתשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי ייתכן שהצהרותיו האחרונות של טראמפ היו עטעיה, הוא עוד עשוי להורות על תקיפה בימים הקרובים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מתייחס לאפשרות של איחוד בינו לבין מפלגתו של אייזנקוט, ואומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, יש לי מטרה להיות ראש ממשלה, כרגע יש פערים בין העמדות של אייזנקוט ושלי.
7: המטרה מבחינתי להיות ראש ממשלה, הוכחנו את זה גם בממשלת שינוי, ולאו דווקא ראש המפלגה הגדולה נבחר לראש ממשלה. כרגע יש פערים בתפיסה של אייזנקוט ושלי. כשמדברים שם במפלגה של אייזנקוט שהם מוכנים לתת 4,500 פטורים, ולכן אני אומר לך, אנחנו לא נסכים.
4: מיירת שוגר הבוקר לעבר מטרה אווירית חשודה שנורתה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הערב בשש צפויה להתקיים הפגנה של תושבי הצפון בנהריה נגד אוזלת ידה של הממשלה מול הירים מלבנון לעבר שטח הארץ. אלדד יוגב, תושב שומרה שבקו הימות ממארגני ההפגנה, זעק בגלי צהל נגד מדיניות הממשלה בקו הימות.
8: אנחנו סך הכל מבקשים ביטחון. איפה ראית בעולם שחייל נלחם לצד תינוק או לצד ילד שנמצא איתו באותו מקום? אני לא מכיר דבר כזה. יש חיילים שנלחמים באזור שלנו בשומרה, ולאדם יש ילדים, יש תינוקות.
4: מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חזר בו מהוראה לשחרר זמנית ממעצר בית מנהלי פעיל ימין להלוויית חברו שנפל בלבנון. פעיל הימין שוהה כבר 3 חודשים במעצר. בלוט אישר תחילה את יציאתו, אך לבסוף ביטל את האישור בשל מידע מודיעיני שהתקבל מהשבק, ולפיו הוא מתכוון לבצע פיגוע לאומני. בעקבות כך גם נדחתה בקשה של העצור לנחם את משפחת החלל המתגוררת מטרים ספורים ממנו ביישוב איתמר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים, מציינת כי בצו המעצר המקורי נכתב שפעיל הימין מעורב בפעילות אלימה המסכנת חיים ורכוש, ומעצרו הכרחי לשם שמירה על ביטחון האזור. כך צו המעצר עליו חתום האלוף בלוט. מזג האוויר, ירידה ניכרת בעומסי החום, אבל באילת הפתעה, עדיין 40 מעלות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דרור צוקר ומוטי זדה.
9: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
10: בחסות ג'קומי, בית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
11: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה.
12: מוזיקה.
1: זה גלגלת.
3: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, בוקר טוב, 7 דקות אחרי 9, שעה שלישית ואחרונה יחד. דני יצחק עורכת את המוזיקה, בני כבודי עורכת את הדיווחים, ואייל הוברמן על הסאונד, אני מתן לוי איתכם הבוקר במקום הדר, אנחנו יחד עד 10. השיר הבא הוא כדור התרופה שלי בתקופה האחרונה, נטע ברזילי עם אוקסיטוצין. זה מתוך האלבום, שמו סרנדה, שכולו נוצר אחרי הסיפור ה... הזוגי מצד אחד והאישי של נטע מהצד השני, סביב הזוגיות שלה עם גיא, בן זוגה לשעבר שמתמודד עם פוסט טראומה, והיצירה הזו מגיעה מהמקום של נטע בתור בת הזוג, שליוותה אותו בתהליך הזה, ובסוף בסוף בסוף גם על הזוגיות שנגמרה. ובעוד אנחנו שומעים כל הזמן במהדורות החדשות כבר שבועות, על גבי שבועות, על חידוש המלחמה, ועל התוכניות, ועל מתי התקפו, ועל כמה היא תהיה עצימה, וכמה טילים ישוגרו. לפעמים צריך לשמוע גם את השיר הזה שאומר, בוא נכניס ונוציא אוויר מהריאות.
1: הכי טוב שנכון.

אביב גפן עם השיר שלנו, השיר הבא, תחממו את הגרון, תחממו את הגרון, הוא יהיה של קלי קלרקסון, זה כל מה שאני יכול להגיד בינתיים, אבל בינתיים, דיווחים. נתחיל בכביש נערי החיפה, שם עמוס מי שומרת ועד כפר מסריק 66, עמוס מי מדרך עוז ועד צומת מגידו, החוף דרומה, עמוס מי עקום ועד מחלף יצחק רבין, 40 דקות באלון דרום, שם יש עומס מי שבעת הכוכבים ועד השלום, בכביש גאה לצפון, עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך, עמוס מי לפני מורשה ועד גבעת שמואל, איילון צפון, עומס תנועה מחולון עד ארלוזורוב, 6 צפון, עמוס מי נשרים הדניאל, 35 דקות. ירושלים תל אביב, עומס תנועה משפירים ועד קיבוץ גלויות חצי שעה, וכביש 3866, עמוס מכיוון מחסיה ועד פארק עצמאות ארצות הברית. מעולם לא אמרתי דיווח כזה, אבל תמיד יש פעם ראשונה. 1-800-890-18 זה הטלפון שלנו באולפן לדיווחים ותזמונים, דברו איתנו שם אם יש משהו שפספסנו בדרך שלכם, וכמובן הוואטסאפ של גלגלת זמין תמיד לכל מה שתרצו ב-052-90-2002, אז נכתוב לנו שם תגובות על המוזיקה. כל דבר שעולה לכם לראש, אנחנו נשמח לשמוע מכם. הבטחתי קלי קלרקסון, אמרתי תחממו את הגרון, והכל בגלל שעכשיו אנחנו עם Since You've Been Gone. יאללה לצרוח.

חדש לאוליביה רודריגו, Drop Dead, וזה שיר ראשון מתוך אלבום שלישי שבדרך, שנקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. איזה שם ארוך, הוא יצא ממש בעוד פחות מחודש, והשיר הזה גרם לאוליביה לשבור סי, כבר שלושה אלבומים ברציפות, שהיא מכניסה את הסינגל הראשון, בעצם את השיר הראשון שהיא מוציאה מתוך האלבום עוד לפני שכולו בחוץ, ישירות למקום הראשון במצד הבילבורד, זה חתיכת הישג מטורף, זה אומר שכבר כל סינגל ראשון שהיא מוציאה מתוך אלבום שהיא הוציאה עד היום, הגיעה למקום הראשון במצד האמריקאי, שזה מטורף, מטורף, מטורף. אתם מכירים אותה מלעיתים קודמים, גם Driver's License, גם Vampire וגם Good For You ועוד ועוד. נחכה לאלבום, ממש תכף, 12 ביוני הוא בחוץ, 9:24 כאן בגלגל.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: איילון דרום עמוס מאוד מגלילות מזרח ועד השלום. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח ועד כפר מסריק. בכביש גאה לצפון עומס תנועה מגן רווה ועד גבעת שמואל. ובכיוון ההפוך עמוס מלפנו מורשה עד גבעת שמואל. 9:32, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. שתי דקות שתשדירים וחוזרים עם ענוק.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ
3: בינלאומי.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגלגלץ.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אחד יחמש בפיצריה של המושב.
7: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
9: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

0: me.
1: Human, 941 כאן בגלגלץ, השיר הבא הוא חדש לאיתי לוי, השדרן של גלגלץ לשעבר. השיר שאנחנו בחרנו לנגן לכם מתוך האלבום האחרון שלו 13 הוא 06, מוטיב המספרים חוזר שם בגדול. לשירים שם אין שמות, איתי בחר פשוט לסדר אותם מ-1 עד 13, וכל שיר קיבל פשוט מספר כטייטל. דבר מרענן אני חייב להגיד, אומנם קצת מבלבל, מדברים עם אנשים, אז רגע, 04, 02, 06, מה? ואז בסדר. אנחנו מנגנים את 06 מתוכו ביום רביעי האחרון, הוא היה בגלגליי ואצל רצ'סטר, וביצע שם את השיר הזה בביצוע חד פעמי ויפה כל כך. אתם יכולים לשמוע את כל האירוח שלו אצל רצ' באתר, באפליקציה של גלגלץ, בקרוב גם בערוץ היוטיוב של גלגלץ, עם הביצועים המלאים והסשן המלא. איזה שיר יפה. חדש לאיתי לוי.

רבע לעשר, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. עוד שלושה שירים עד לסוף התוכנית הזו, אבל בינתיים, עדכונים מהכבישים, כמובן. אז נתחיל בכביש נהריה חיפה, שם יש עומס תנועה מעכו מזרח ועד כפר מסריק, אילון דרום, עמוס מאוד מגלילות מזרח ועד השלום. בכביש גאה לצפון, עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך עמוס מלפני מורשה ועד גבעת שמואל. בחוף דרום, עמוס מפולג ועד מחלף רבין. באילון צפון, עומס תנועה מחולון עד ארלוזורוב. שש צפון, עמוס מנשרים עד דניאל, וכביש ירושלים תל אביב, עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, ועד כאן מאיתנו. אנחנו זמינים ב-1-800-891-8, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים, במקרה, פספסנו משהו מהדרך שלכם, ותרצו שנעדכן את כל השאר, אנחנו כמובן גם בוואטסאפ של גלגלץ. 052-90-2002, זה הטלפון שלנו, זה הוואטסאפ שלנו, למי מכם שלא מאחורי ההגה. תגובות על המוזיקה, דברים שרציתם להגיד לנו, ואף פעם לא ידעתם איפה לכתוב. סתם, לספר לנו מה מיוחד ביום שלישי הזה, פעמיים כי טוב. דברו איתנו שם. והנה נפתח לו רצף 80Z, גם אם לא באמת בעשור, לפחות בסאונד. Words.

זה The Weeknd עם Save Your Tears, עכשיו 7 דקות לפני 10, זהו אנחנו מסיים להיום, תודה רבה לכם שבחרתם גלגלצ הבוקר הזה, היה תענוג גדול להיות כאן איתכם, תודה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה ולצוות באולפן, בני כבודי שערך את הדיווחים ולאייל הוברמן על הסאונד, אני מתן לוי, כיף גדול, כיף גדול להיפגש כאן, אנחנו נשתמע ביום חמישי בין 9 ל-12, כי ערב חג שבועות, אז יום שישי הוא בעצם שבת, בקיצור, התוכנית שלנו בשישי תעבור לחמישי, ונפתח את ערב החג ביחד ונקבל אותו עם מוזיקה טובה, אנחנו נסיים לבינתיים עם ארקדי דוכין. יאללה ביי.

0: זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: גלגלץ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות. בדיוק כמוכם, כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
2: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור 10 במאי 2025 אני קולטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית חינם. חפשו בה

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
2: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי דחה את התקיפה באיראן בכמה ימים, כיוון שהפעם יש התקדמות במסע ומתן.
3: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now we're ready going tomorrow very big. I was asked if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
2: הודענו לישראל ולאנשים אחרים במזרח התיכון, זו התפתחות חיובית, אבל נראה מה יקרה. הייתה לנו תקופה בה הייתה התקדמות לעסקה, אבל זה לא קרה. הפעם זה קצת שונה, היינו מוכנים ללכת בגדול. ביקשתי שנדחה את זה ביומיים או שלושה, כך נשיא ארצות הברית. השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד אמר לאפי טריגר, כי אם תתחדש הלחימה, המטרות תהיינה מתקני האנרגיה האיראנים.
4: אם בחלק הראשון של המלחמה פגענו באתרים צבאיים, אנחנו רואים שהשלב הבא יהיה יותר במטרות שהן כלכליות, במטרות אנרגיה, במטרות של תחנות כוח, הדבר נמצא ממש על השולחן.
2: בניו יורק טיימס דווח כי באיראן נערכים ללחימה קצרה בעצימות גבוהה ומתכננים לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום בנוסף לשיגורים נרחבים לתשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי ייתכן שהצהרותיו האחרונות של טראמפ הן הטעיה ועוד עשוי להורות על תקיפה כבר בימים הקרובים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מתייחס לאפשרות של איחוד בינו לבין מפלגתו של אייזנקוט ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, יש כרגע פערים בין העמדות של אייזנקוט ושלי.
5: המטרה מבחינתי להיות ראש ממשלה, הוכחנו את זה גם בממשלת שינוי, ולאו דווקא ראש המפלגה הגדולה נבחר לראש ממשלה. כרגע יש פערים בתפיסה של אייזנקוט ושלי. כשמדברים שם במפלגה של אייזנקוט שהם מוכנים לתת 4,500 פטורים, ולכן אני אומר לך, אנחנו לא נסכים.
2: עדותו של נתניהו היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב תקוצר ותסתיים בשעה אחת, זאת בעקבות לוח זמני מדיני ביטחוני של ראש הממשלה. כך הודיעו השופטים בפתיחת הדיון שהחל לפני זמן קצר, ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר הקלה משמעותית בעומסי החום, מחר ייתכן אפילו גשם מקומי וקל בצפון ואולי גם במרכז. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
7: בחסות טייסטייסט, המציע לכם לנשום. מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

בוקר טוב, יום שלישי של השבוע, זהו חצי הדרך מאחורינו, אפשר להתעודד? והאמת שהחצי הבא הוא בוודאות יותר יפה, כי חג, נכון ערב חג בחמישי, שישי זה החג, נאכל מלא גבינות, נאכל מלא קישים, יהיה לנו כיף. חלק מהחיילים ומהלוחמים האדירים יחזרו הביתה, ובטח כבר נורא נורא מחכים לזה. ואנחנו נמשיך לחבק גם את אלה שלו עם מלא מלא מלא מוזיקה טובה מהרדיו. והפעם בוחרים לנו אותה חטיבת עוצבת הנשר 226 של צנחנים, חטיבת מילואים, שממש בימים אלה מסיימת את סבב התעסוקה החמישי של החמסה עליכם. הם כתבו לנו ככה: השירים שנבחרו כאן נשלחו מהשטח הביתה, ולפעמים גם מהבית אל השטח, מבנות ובני הזוג, מהמשפחות ומהלב, כדי להזכיר שעם כל המרחק אנחנו מחוברים. זה מאוד מאוד נכון, זה תמיד נכון. ויש לנו מלא הקדשות, איזה כיף, ים בהקדשות. אבל קודם כל נגיד תודה למי שסידרה לנו אותן כל כך יפה, ואת השירים, תהל אתר, העורכת, ותודה לבני כבודי על דיווחי התנועה, לשיון שירקאווה בהפקה, וגם לגל אקלום שאני רואה אותה מכאן, לאלברט גרבלי על הסאונד. תודה רבה למתן לוי שהיה כאן לפניי. אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים ישר, ישר רומנטי, ישר כמו חץ ללב. מאיר אריאל, שיר להקדיש למי שאתם אוהבים, אגב הקדשות. מים מתוקים.

כולנו מחפשים מים מתוקים. מאיר אריאל, התחלנו רומנטי ואנחנו נמשיך, כי כמה שיותר אהבה להרבות באהבה זה תמיד מבורך נראה לי. אז עכשיו נון מקדיש את דני סנדרסון, תכף נשמע בדיוק איזה שיר, לאשתו. הוא כותב לנו ככה, לאשתי האהובה, האחת שבאמת נושאת בנטל כשאני במילואים, אני אוהב, פסיק מעריך, פסיק מכבד, פסיק מוקיר, איזה מלך, ושולח המון חיזוקים, תודה רבה לך. נון, לא יפריד דבר ביניכם לעד. ודש לאשתך האהובה. לא יפריד.

מלך, ושולח המון חיזוקים, תודה רבה לך. נון, לא יפריד דבר ביניכם לעד. ודש לי אשתך אהובה.

קולדפליי, ילו, 10:16 עכשיו, גלגלץ, קולות החיילים והחיילות. רגע לפני שנמשיך עם השירים, יש לנו קצת דיווחים מהכבישים, לכל מי שמקשיב לנו משם. אז כרגע בכביש החוף לצפון יש עומס תנועה מהסירה עד מחלף רבין בגלל תאונה, שימו לב שם. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, גיאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך יש עומס מלפני מורשה עד גבעת שמואל. ובאיילון צפון, עומס תנועה מהקוממיות עד ארלוזורוב, ועד כאן דיווחינו, חברים, אם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים, אם פספסנו משהו, אם שכחנו משהו, תכתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, אבל לא בנהיגה, אחרת אל תכתבו לנו בכלל. עדיף תמיד שתהיו עם העיניים כמובן על הכביש, ושהמכשיר הזה, המעצבן לעתים, לא יהיה חלק מהנסיעה שלכם, ואם בכל זאת אתם רוצים לכתוב לנו משהו, אפשר תמיד לעצור בצד, לשגר את הדיווח, לעלות על הכביש והכל בסדר, וליהנות, בעיקר ליהנות עם המוזיקה שבוחרים לנו היום. חטיבת עוצבת הנשר, 226, לא למרש עכשיו, You're Mine.

לא למרש, ואהבתנו. You're mine. הכי חול שיש. טוב, אנחנו עכשיו ממשיכים עם עוד הקדשה. הפעם הקדשה מאבא לבת, כמה חיכיתי, כמה ציפיתי. אז ככה, הוא כותב לנו ככה. שלום רב, שמי דלת. רסאפ פלחוד 9255, צנחנים במילואים על גבול לבנון. הייתי רוצה למסור את אהבתי לביתי, אלא... ולהקדיש לה, איך לא, את השיר אלה אלה של פרנס גל, אוהב אותך יפה שלי, אלה או אלה. בשיר יש את שתי האופציות ואני יודעת שזאת נקודה רגישה. זה בשבילך מאבא במלא מלא.

0: נראה לי ששימחנו את כל האלות למיניהן שמקשיבות לנו ככה באוטו, בעבודה, בכל מקום, אהבה גדולה, וזה שם מהמם, אלה. אז פרנס גל, ואנחנו ישר לעוד הקדשה, כי אמרתי לכם שזה הולך להיות שידור מלא בהקדשות ומלא באהבה, שכולם רוצים לשלוח. אז את השיר הבא מקדיש למד, הוא כותב לנו, אני למד, משרת בפלחיק צנחנים 226, הוא נהג שם, והוא רוצה להקדיש את השיר הבא לקורלי, חברה שלי המושלמת, איזה חמוד, אוהב אותך מאמי. הוא בחר לנו את אושר כהן, אושר כהן וחתונת השנה. אז קודם כל, נאחל שככה גם הסיפור שלכם יסתיים בכמה שיותר מהר, קדימה, לא רוצה להלחיץ אף אחד, כן, אבל אני מקווה שיש טבעת או תהיה טבעת בקרוב, ומלא מלא מלא אהבה. קורא לי, זה בשבילך, ולא סתם שיר.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

0: כולם גנבים, אושר כהן שעדיין שבוע אחרי שבוע במקום הראשון במצעד השבועי העברי הישראלי, כבר לא אומרים עברי, עברי זה של פעם, של דלית רצ'סטר וגלגלץ. מעניין אם הוא ישמור על המקום הזה גם בשבוע הבא. אני חושבת שהשבוע אין מצעד כי זה שבועות, אבל אנחנו מסתכלים קדימה לשבוע הבא וגם מסתכלים החוצה ונראה עכשיו מה קורה שנייה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: ובכן, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, גאה לצפון, יש עמוס עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד אם המושבות, ובאיילון צפון יש עומס תנועה מקוממיות עד ארלוזורוב. עד כאן דיווחינו. קולות החיילים בגלגלת, חברים, אנחנו יוצאים לכמה דקות קצרות של פרסומות. ואז נחזור עם ברונו מרס, ואגב וירוסין, חתונות, עניינים, המיית. אז ברונו מרס ושיר החתונה האולטימטיבי.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: גלגלי. יסמין מואלם. שלום יסמין.
4: שלום דלית.
3: דודו טסה.
5: תודה רבה.
3: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכה הנמצאת.
3: נינת. היי, כן, זאת את.
4: מה קורה?
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, שולי רן.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
1: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
2: טוב, אני זימנתי הקדשת חתונה, והנה אני מממשת. אז עכשיו יש לנו הקדשה מרש לנון. נון האגדים, מגדוד 5226, הם התחתן בעצם כבר לפני כמה ימים, והמילואים מסתבר נפלו בדיוק לפני החתונה. אז רש כתב לנו שבמקום לחפש חליפת חתן, הוא חיפש חלפס. אז נון, ליבנו איתך. הוא כתב, מחכים לחגוג איתך, אני מניחה שזה היה מן הסתם לפני החתונה וכבר מימשתם, אני מקווה שהיה כיף רצח, ומעניין מאוד, האם ברונו מרס יצטרף גם לחגיגה, נתן איזה שיר, שניים, Just the way you are, או קלאסי, אתה יודע, אנחנו אנשים קלאסיים, Marry you, מזל טוב נון!

לפעמים לא צריך מילים, גם לשתוק זו צורה של אהבה. עמוקה לא פחות נראה לי. 10:44 דקות, גלגלת, קולות החיילים, תכף תהיה לנו עוד הקדשה, האמת הקדשה לאזור בארץ. זה לפי דעתי עוד לא היה לנו לפחות

בזמן שאני כאן, אז חידוש בקולות החיילים, אבל רגע לפני לספר לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים מה המצב שם, אז כרגע איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, הגיע לצפון, יש עמוס נועה מגן רבי עד גבעת שמואל, או כיוון ההפוך עמוס ממורשה עד אם המושבות, ובאיילון צפון עמוס נועה ממשה דיין עד ארלוזורוב, וזהו זה לכרגע. לכרגע, איזה עברית. ועכשיו, יש לנו עוד הקדשה רומנטית, תראו מופתעים. לא רומנטית, סליחה, אמרנו הקדשה לאזור בארץ, אני אספר לכם. אז מעורף חטיבה 226, מקדישים באהבה את השיר הבא לאזור אהוב על החטיבה בארץ, שזה הגליל המערבי, בכל זאת חטיבה צפונית. אז לכל תושבי הגליל המערבי, ראו עצמכם כחלק מההקדשה שלנו. אבל השיר הוא רומנטי, אז לא התבלבלתי לגמרי. I'm yours.

אין ברירה, כנראה שפשוט זה חייב להיות lovely day, חברים. היום הזה כנראה יהיה נהדר, מה לעשות? אמן, הלוואי. ביל ויתרס בעצם סוגר לנו כבר שעה ראשונה, כאן בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ. ויש לנו עוד שעה אחת, מה שנקרא to go, עם הבחירות הנהדרות של חטיבה 226, של צנחנים. אבל רגע לפני שאנחנו נסיים את השעה הזאת רשמית, וכבר נתחיל לחשוב על השעה הבאה, יש לנו שיר אחד אחרון, שהוא גם שיר חדש של ריי, מתוך האלבום החדש שלה, שנקרא This Music May Contain Hope, איזה שם מדהים. כבר באמת רבות דובר עליו שהוא בנוי כמו מחזמר, והוא באורך של מחזמר, ויש בו ממש עלילה עם התחלה אמצע סוף. אבל אני אגיד שהשיר הבא שנקרא ג'וי, שהוא כצפוי, מה שנקרא כשהעלילה מתחילה להיפטר, כשהגיבורה מקבלת את הגאולה שלה, וכל המשפטים של שיעורי ספרות למיניהם, זה הידוע. אבל מה שאני גיליתי על ג'וי, זה שריי לא שרה שם לבד, אלא ביחד עם החיות שלה, שקוראים להם אמה ואבסולוטלי. יש לה אחות שקוראים לה אבסולוטלי. זהו, זה בעיניי מגניב רצח. אז זה פרויקט משפחתי שכזה. החדש של ריי, תגבירו, תגבירו, תגבירו.

0: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
1: בחסות
2: המציעה לכם לזרום
1: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
5: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
6: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
10: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: כוכבית 6609.
11: מוזיקה, זה גלגלת.
12: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
13: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי דחה את התקיפה באיראן בכמה ימים, כיוון שיש התקדמות במסע ומתן. במקביל, גורמים אמריקנים מסרו לניו יורק טיימס כי ייתכן שהצהרותיו של טראמפ הן הטעיה, ועוד עשוי להורות על תקיפה כבר בימים הקרובים. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. עדותו של ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב תקוצר ותסתיים בשעה 13:00, זאת בעקבות לוח זמנים מדיני ביטחוני. כך הודיעו השופטים לאחר שראש הממשלה נפגש עם השופטים בלשכתם קודם לפתיחת יום העדות. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הדיון ממשיך לעסוק בתיק 2000 ובשיחות שהיו בין נתניהו וארנון מוזס. תושבים מהצפון צפויים להפגין הערב בשעה 6 בנהריה נגד מדיניות הממשלה. זאת ברקע המשך הירי מלבנון. טופז חזן, תושבת יערה, שוחחה עם רינו צרור בגלי צה"ל.
16: אני לא רגועה בכלל. הבת 8 שלי היא פשוט התרגלה לזה, אבל הפחד כן קיים אצלה בעיניים, ויש ימים שהיא פשוט אומרת לי, אמא, אני לא רוצה ללכת היום לבית ספר, בבקשה אל תשלחי אותי לבית ספר, כי אני גם לא יכולה להבטיח לה שלא יהיה אזעקות. אני מזמינה חברי כנסת שיבואו יום אחד ויגידו לי איך הם מסוגלים לחיות כאן, ואם הם מרגישים ביטחון. אם הם מרגישים ביטחון, אני אשתוק.
15: יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מתייחס לאפשרות של איחוד בינו לבין מפלגתו של אייזנקוט, ואומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, כרגע יש פערים בין העמדות של אייזנקוט ושלי.
17: המטרה מבחינתי להיות ראש ממשלה, הוכחנו את זה גם בממשלת שינוי, ולאו דווקא ראש המפלגה הגדולה נבחר לראש ממשלה. כרגע יש פערים בתפיסה של אייזנקוט ושלי. שמדברים שם במפלגה של אייזנקוט שהם מוכנים לתת 4,500 פטורים, ולכן אני אומר לך, אנחנו לא נסכים.
15: פועל בן 37 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה רב במהלך עבודתו במפעל באזור תעשייה בקריית מלאכי. כתבנו על ישיב הראל מוסר שצוות מדה שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מכאן למזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, ויש אפילו מקומות כמו ירושלים עם מזג אוויר נעים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. גלגלת, עם החיילים והחיילות.
11: מוזיקה,
1: זה גלגלת.
12: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

חזרנו, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, 11 ועוד 3 דקות עכשיו, נזכיר לכל מי ששכח, או נגיד לכל מי שלא היה פה בשעה הקודמת, שאנחנו נהנים בבוקר הזה מהבחירות של חטיבת עוצבת הנשר 226, חטיבה צפונית של צנחנים, כל החברים שלה הם חברים במילואים, שמסיימים סבב חמישי כבר, גם מסתבר שכששגת הארי התחיל, הם הוקפצו להגן על יישובי הצפון ולקחו חלק משמעותי בתמרון בתוך לבנון. וגם בא לי לספר שלצד החטיבה יש להם מערך סיוע שנקרא איתנים 226, שמלווה את המשרתים ואת כל המעטפת, את המשפחות, גם בשירות וגם בשגרה. שזה תמיד מדהים ומרגש, שהליווי הוא לא נגמר ברגע שמורידים את המדים, אלא הוא ממשיך, הוא רציף. אז נגיד גם להם תודה ענקית. ואיזה שירים מחכים לנו בשעה הזאת ואיזה הקדשות. אבל רגע לפני שנצלול לתוך הכל, נגיד תודה רבה לתאיר אתר שערכה את הבחירות של 226 ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לגאלה כלומה יקרה שמפיקה אותנו, לאלברט אל גרבלי על הסאונד. אני נוגה שחר, ועכשיו מתחילים בהרמות. ג'סטין טימברלייק. שיר שתמיד טוב להתחיל איתו.

חבל שלא ספטמבר, אבל כל שיר כזה הוא תירוץ לרקוד נראה לי. אז Earth, Wind and Fire, ספטמבר, 11:12 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלצ. עכשיו יש לנו שיר שהוא קלאסי, עם הקדשה קלאסית, רומנטית, אנחנו אנשים רומנטיים כבר אמרנו. אז א', כתב לנו ככה, לנועה שלי, עוד סבב מילואים שאנחנו עוברים ביחד, ואני כל כך שמח שאת איתי, ומכילה את המצב כל פעם מחדש, אוהב מלא. נועה שלו, שתדעי שהוא אף פעם לא מפסיק להתרגש ממך.

זהו, 226, עכשיו אתם בבית כבר, נכון? סיימתם סבב חמישי, תהיו בחג הכי הכי טעים, תאכלו מלא מלא גבינות ביום חמישי, ויהיה לכם כיף. ואיזה כיף שאתם בבית, ונאחל שכמה שפחות תצטרכו לשים את המדים ולצאת להגן עלינו, כי יהיה לנו בעזרת השם. אני באמת מאמינה בזה שמילים יוצרות מציאות, ואני לא סתם מדברת לריק, אבל בעזרת השם יהיה לנו שקט ובטוח. עכשיו 11 ועוד 20 דקות כמעט, ואתם על קולות החיילים בגלגלץ. ורגע לפני שנמשיך לעוד שיר שמגיע עם הקדשה, מין פטנט שכזה, יש לנו קצת דיווחים לכל הנהגים ששומעים אותנו עכשיו, והם שגיע לדרום, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, ובאלון צפון יש עומס נועה ממשה דיין עד ארלוזרוב, וגם כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן. אז ככה בכבישים, שמרו על עצמכם כמובן בכל דרך, סו לאט, סו בזהירות, תסתכלו במראות, תוטטו, תעשו מה שצריך, וגם תהנו עם המוזיקה, כי יש אחלה ואחלה של שירים. עכשיו אנחנו נחזור קצת ל-90s עם הקדשה לג'ודי אהובתי הקסומה, אין עלייך בעולם, תודה שאת חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, מטורף עלייך, בעלך א', ג'ודי, זה בשבילך, את כל החיים שלו.

שבט ארבנאי, מדליק לנו את הכוכבים, לילה כיום יאיר. אנחנו ממשיכים האמת עכשיו לאמיר בניון, עם אחד השירים הראשונים שלו, יש לי חלום, וזה הוביל אותי למחשבה שלי יש חלום, שאמיר בניון ואבית ארבנאי עשו דואט. אז זה החלום שלי הקטן הצנוע, אבל השיר הזה האמת מגיע לנו עם הקדשה. אז הוא היה נשמע על חלומות של אנשים הרבה יותר חשובים. אז א', כתב לנו ככה, למטר האלופה ולאיתי הגיבור המתוק, אוהב, מעריך ומתגעגע, אבא. יו, אז זה השיר שלכם, אתם כזה שומעים באוזו, אמיר בניון, אתה כזה מחנך אותה מוזיקלית, לפי מה שאתה אוהב? אם כן, זה מאוד מאוד מתוק. וגם איזה חינוך משובח. אז זה למטר האלופה ולאיתי הגיבור. מאבא.

0: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה שיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: בקריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך נוגעים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה.
6: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

0: כל פעם שאני אשמע את השיר הזה, כנראה אני אזכר במשימה הזאת מהמרוץ למיליון שהם היו צריכים לנגן את ה-Every Little Thing עם השבירת קול שלי. טוב, גם להם זה לא היה פשוט. אבל לא, בוב מרלי, Don't worry about a thing, אנחנו לומדים ממנו הרבה על לנשום ולהירגע, וזה תמיד בטוב. ועכשיו 11:37. אתם על קולות החיילים בגלגלץ, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים, ואחר כך שיר אימאלה, איזה שיר, מזכיר באמת נשכחות, אבל with this being said, מה שנקרא, ניתן רגע את הדיווחים. אז כרגע כביש 66 לדרום עמוס עם משמר העמק, הצומת מגידו, ובאלון צפון יש שם עומס תנועה מחולון עד ההלכה. שמרו לעצמכם בכבישים, ואל תשכחו לספר לנו אם אתם נתקלים בפקקים, חסימות, כל מה ששווה דיווח, אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002, אבל לא בנהיגה בבקשה. אתם יודעים מה כן בנהיגה? נוסה נוסה.
1: סימה! נוסה!

תגידו, יוצא לכם לפעמים לעבור רק כדי לראות? כאילו לטייל לכם ברחוב בלי באמת סיבה? להסתכל על בניינים, על אנשים, אנשים זה הדבר הכי מעניין בעולם.

בקיצור, אם כן, אז תגיבו לנו בוואטסאפ שאני יודע שאני לא המשוגעת היחידה, טוב. 11:43 עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. יש לנו עוד הקדשה, מינון, שכותב או כותבת, אני חושבת שזה כותב ככה, שהוא רוצה להקדיש את השיר הבא, קודם כל למשפחה האלופה. לאימא גליה, לאבא חיים ויהב, אחי. זבת, אוהבת אתכם. היא רוצה להקדיש גם ליעלי בושרי, חברה שלה, ששומרת נאמנה על אריק. אני מניחה שאריק זה הילד שלך. איזה שם מהמם לבן. ואחר כך היא רוצה גם להקדיש לכלל משפחות החטיבה. הנשים הלוויות, הילדים הלוחמים, שמקריבים ומקריבות בשלוש השנים האלו המון עבור המדינה. אתם אלופות, קחו נפל לכן הכתר. ובנוסף, תראו, הקדשה מתחילה מהבית, מתרחבת לשאר הבתים, ומתרחבת עוד. אז ובנוסף לכל העורף והמתנדבים והתורמים, שעוד פה לתת חיבוק בטעם של בית ללוחמים שבעומק לבנון, לבשלניות, למטבחים, לנהגים, שמביאים לנו דברים טובים למורל, לא מובן מאליו, אוהבת אתכם. נון לנשיאות, לדעתי. ובחרת לנו גם שיר של מפגש פסגה בין שני ענקי מוזיקה. אצלנו כאן בישראל, שלמה ארצי, אריק איינשטיין, חוזרים הביתה. בנקו.

חברים, have a nice day, ובמיוחד אם קוראים לכם מליסה, יונתן, מישל וכל משפחת ויינגר המורחבת, כי השיר הזה מגיע עם הקדשה משין, ששולח דרישת שלום מהגבול הצפוני של מדינתנו הקטנה מאוד, ומתגעגע, הוא כותב לנו תחזיקו מעמד, עוד מעט ניפגש, ולכל המשפחה, נשיקות וחיבוקים, שבת שלום. עוד לא שבת, אבל אפשר להגיד חג שמח, למרות שגם עוד לא חג, אבל אפשר להגיד, לא יודעת, שאתה מאוד אוהב את המשפחה שלך וזה מתוק, והכנסת אותנו לתוך האווירה הזאת של הרוק אנד רול, כמו שצריך, מה שנקרא רוק ברזלים טוב, עם בון ג'ובי, אז אנחנו נמשיך בקו הזה, אבל נחזור גם קצת הביתה לישראל. הראש מיפו, השמלה ממדריד, מוניקה סקס.

איזה אקורד סיום לשעתיים שלנו שכבר מסתיימות להן, של קולות החיילים והחיילות בגלגלת. זה הזמן להגיד תודה ענקית לחטיבת עוצבת הנשר 226 הצפונית של צנחנים, לכל החבר'ה במילואים שעושים עבודה פשוט מדהימה. תודה עליכם, נקווה שבאמת תצטרכו להגיע כמה שפחות ולהיות עם המשפחה שלכם כמה שיותר, ותודה שאתם עושים את זה בשבילנו, זה כל כך לא מובן מאליו וזה אף פעם לא יהיה מובן מאליו. וגם להגיד תודה גדולה על השירים, כי בחרתם לנו באמת שירים כל כך כיפים להעביר איתם את התווך הזה שבין הבוקר לצהריים. ונגיד גם תודה לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את הדיווחים, לגל אקלום בהפקה, וגם לנועה בר-און בהפקה, לועד מנדלאוי על הסאונד, אני נוגה שחר, מיד אחריי דלית רצ'סטר, ועד אז, אמיר דדון ישלח אותנו לחפש ברחובות הריקים, שיר חדש, שכתב לו נתן גושן.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: הרשמה בעיצומה.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר חיסל ברצועת עזה מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שהמחבל שחוסל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר, ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל. עדותו של ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב תקוצר ותסתיים בעוד שעה, זאת בעקבות לוח זמני מדיני ביטחוני. כך הודיעו השופטים לאחר שראש הממשלה נפגש עמם בלשכתם קודם לפתיחת יום העדות. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הדיון ממשיך לעסוק בתיק 2000 ובשיחות שהיו בין נתניהו וארנון מוזס. תושב קברי נפצע קל משבר ירוט שבוצע הבוקר בגליל המערבי בזמן שהיה בדרכו לגן הילדים עם בנו. הוא לא נזקק לטיפול רפואי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בזמן יציאת המערת לא הופעלה הזקה. הערב בשעה 6 תושבים מהצפון צפויים להפגין בנהריה נגד מדיניות הממשלה. זאת ברקע המשך הירי מלבנון. טופז חזן, תושבת יערה, שוחחה עם רינו צרור בגלי צהל.
12: אני לא רגועה בכלל. הבת 8 שלי היא פשוט התרגלה לזה, אבל הפחד כן קיים אצלה בעיניים, ויש ימים שהיא פשוט אומרת לי, אמא, אני לא רוצה ללכת היום לבית ספר, בבקשה אל תשלחי אותי לבית ספר, כי אני גם לא יכולה להבטיח לה שלא יהיה אזעקות. אני מזמינה חברי כנסת שיבואו יום אחד ויגידו לי איך הם מסוגלים לחיות כאן, ואם הם מרגישים ביטחון. אם הם מרגישים ביטחון, אני אשתוק.
11: שלב בן יקר, צעיר ישראלי בן 22, הגיש תלונה במשטרת לונדון לאחר שהותקף אתמול על ידי קבוצת ריאולי פנים בבירה הבריטית על רקע אנטישמי. בשיחה עם אמיר איבגי בגלי צהל, הוא תיאר את המקרה.
13: יש תמונות של הסימנים שהם שיעורו לי, ביטות לגב וגורפים, קראו לי את המכנס, כן. מקללים, ושואלים אותי אם אני יהודי, מחשבות כאלה, אתה יודע, הכל רץ כמו סרט, רק שלא יקרה יותר גרוע מזה, שלא הרגו אותי.
11: הרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. פועל בן 37 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה רב במהלך עבודתו במפעל באזור התעשייה בקריית מלאכי. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שצוות מדה שהגיע למקום פינה אותו לבית חולים. מזג האוויר, ירידה במידות החום. אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות דרור צוקר, צביקה אליהו ומוטי זדה.
14: בחסות המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס
15: בחסות אורה המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי לפרטים כוכבית 6853 כפוף לתקנון באתר בהצדעה
8: מוזיקה זה גלגלץ
16: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים

מאיר בנאי, שירו של שף שף. טוב, צהריים, צהריים לכולם. אתם איתנו כאן בגלגלץ, והיום גיא ניג'ר, אחת המוזיקה, מוזיקה יפה מאוד, תהיה בצהריים, בשעתיים הקרובות. נועה ברון מפיקה כאן באולפן, אלבטה גבי הטכנאי. אני דלית רצ'סטר, ואנחנו עם ישי ריבור. לא לחינם.

אירוע כתבם בצפון הסתיים. קווי המשך יום שקט. תקולים מהכבישים, כביש 70 לצפון עמוס, מחלף סומך עד אבליים, בעיילון צפון עמוס, מחולון ועד ההלכה, כביש 6 לדרום עמוס, מכיוון מחלף סורק, עד מעט לפני קריית גת. נוגה ארז עכשיו, stuck in heaven.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירושלים על גלגלים, ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: דלית רצ'סטר, עושה לי את הצהריים.

דימית רביץ, בוא לריו עכשיו, 16 דקות לאחת, אם איתנו כאן בגלגלץ. אנחנו תכף עוברים לריו אחר. אז כמה עדכונים, כביש 70 לצפון עמוס ממחלף סומך עד אבליים, באיילון צפון עמוס, מחולון ועד ההלכה. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף סורק ועד מעט לפני מחלף קריית גת. ומריו של יהודית רביץ, אנחנו עוברים לריו דה ז'נרו, זאת אותה ריו, אותה ריו לגמרי. רק במרחק של כמה עשורים, עומר אדם מתוך אלבום האחרון שלו.

0: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
1: גגליי.
2: יסמין מועלם. שלום יסמין.
1: שלום דלית.
2: דודו טסה.
3: תודה רבה.
2: המלך.
1: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכה הנמצאת.
1: נהנית.
2: איי, כן, זאת את.
1: מה קורה?
5: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, שולי רן.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: אני מדברת עם יוסי
5: נכון.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים השעה 13:00, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. אחרי הדיווחים על כוונת בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא צו מעצר נגדו, השר סמוטריץ' מכריז, אחתום מיד על הצו לפינוי חאן אל-אחמר. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה.
15: מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבר העיקר, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.
14: מדבר בבי כתבנו הפוליטי שחר גליק. תושב קברי נפצע קל משבר ירות שבוצע הבוקר בגליל המערבי בזמן שהיה בדרכו לגן הילדים עם בנו. הוא לא נזקק לטיפול רפואי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שלא הופעלה אזעקה בזמן יציאת המיירת. משבר חוק הפטור מגיוס, ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון מחר בחוק, לאחר שהוא הוחזר לסדר היום לבקשת ראש הממשלה, בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו היום. השר אופיר סופר מהציונות הדתית אמר לאמיר איבגי, המשיך ואתנגד לחוק.
16: הבעיה שלי מהאירוע הנוכחי זה שאני מפרש את כל תכליתו להרוויח זמן. כיוון שזו התכלית, אני לא משתתף באירוע.
17: אם נניח ראש הממשלה הופך את העניין הזה להצבעת אי אמון בכנסת.
16: העמדה שלי לגבי החוק הזה היא ברורה מאוד. אני אמרתי שאני אתנגד לחוק הזה ואני אתנגד לחוק הזה. אני לא מאמין שראש הממשלה יביא כך את החוק.
14: חיל האוויר חיסל ברצועת עזה מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי עליהם. כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין שהמחבל שחוסל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל. ועדת החוקה בכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, לפיה יפוצלו סמכויות התפקיד לשניים, תובע כללי ויועץ משפטי, הממונה מטעם הממשלה שחוות דעתו לא תחייב את הממשלה. להצעה צורף סעיף שנועד להקשות על פתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום נגד משרתי ציבור. זאת למרות אזהרות משרד המשפטים מפני פגיעה מוחלטת בחקירה ובהפרדת הרשויות. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שלמרות המשבר עליו הכריזו הסיעות החרדיות מול הקואליציה, חברי כנסת מטעם ש"ס ויהדות התורה הצביעו אף הם בעד המהלך. שלב בן יקר, צעיר ישראלי בן 22, הגיש תלונה במשטרת לונדון לאחר שהותקף אתמול על ידי קבוצת רעולי פנים בבירה הבריטית על רקע אנטישמי. ביומן הצהריים הוא תיאר את המקרה.
0: יש תמונות של הסימנים שהם שיעור לי, ביטות לגב וגורפים, קראו לי את המכנס, כן. מקללים. ושואלים אותי אם אני יהודי, מחשבות כאלה, אתה יודע, הכל רץ כמו סרט, רק שלא יקרה יותר גרוע מזה, שלא ירגו אותי.
14: מזג האוויר, מחר עוד ירידה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
11: מוזיקה. זה גלגלצ.
19: דלית רצ'סטר.

מירי מסיקה, מאמי, 7 דקות אחרי אחת. אתם איתנו כאן בגלגלת, גיא ניג'ר על המוזיקה היום, ואנחנו עם שיר מתוך הפרויקט, עוד מעט נהפוך לשיר. המילים של רב סרן הוד שרייבמן, עם הלחן והביצוע של נועם קליינשטיין. זה נקרא אהבתי אותך. אהבתי אותך, סליחה.

אני לנוקס, וואי. 19 דקות אחרי אחת, הייתנו כאן בגלגלת, יש שני עדכונים הכבישים, כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף סורק עד מעט לפני קריית גת, זה קורה בגלל תאונה. הגיע לדרום עמוס ממחלף השיבה ועד ראשון לציון, ועכשיו יובל דיין.

The Weeknd. 26 דקות אחרי אחת, עכשיו השיר שנשמע של טיים אימפלה מתוך האלבום האחרון, זה נקרא אב קלסאד, וזה, כן, זה טוב.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו.
2: יום שלישי.
1: יום שלישי. 90s. עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: יום אחד היה חמש בפיצריה של המושב.
7: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

Faith No More, איזי. טוב, עכשיו 16 דקות אחרי, לפני שתיים, רגע, חכו עוד לא שתיים. בכבישים, כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף סורק עד מעט לפני קריית גת, זה קורה בגלל תאונה, הגיע לדרום עמוס ממחלף השבעה ועד ראשון לציון. 1-800-891-8, אפשר גם לחלבנו בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא, בנהיגה. עכשיו, אנחנו עם שיר של עברית, מתוך ה-IP האחרון שלו. אני אקרא לך מילה.

והשינה רכבת לילה לקהיר. היה דבר כזה פעם, באמת. אמיתי. רכבת? כן. הרבה שעות של נסיעה. חמש דקות עכשיו לפני חמישה לשתיים. אנחנו סוגרים את הצועם שלנו יחד. רני לקים פה יהיה אחריי עם עשורים 90's. תודה רבה לגיא ניג'ר שערכה את המוזיקה. ולנועה ברון שמפיקה כאן באולפן. אוהד מנדלאוי הטכנאי. אני דלית רג'סטן, נשתמע מחר. רביעי, גלגלי, אפשר לירן מגיע לכאן. עכשיו דודו טסה.

0: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששוגר מלבנון התפוצץ לפני זמן קצר בשטח ישראל באזור משגב עם, לא הופעלה התראה, ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. הרי הדיווחים על כוונת בית הדין הבינלאומי בהג להוציא צו מעצר נגדו, השר סמוטריץ' מכריז, יחתום מיד על צו לפינוי חאן אל-אחמר. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה.
10: מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.
9: מדברה בבי כתבנו הפוליטי שחר גליק. משבר חוק הפטור מגיוס, ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון מחר בחוק לאחר שהוחזר לסדר היום לבקשת ראש הממשלה בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו היום. השר אופיר סופר מהציונות הדתית אמר לאמיר איבגי, אמשיך ואתנגד לחוק.
11: הבעיה שלי מהיום הנוכחי זה שאני מפרש את כל תכליתו להרוויח זמן. כיוון שזו התכלית, אני לא משתתף באירוע.
12: אם נניח ראש הממשלה הופך את העניין הזה להטבעת אי אמון בכנסת.
11: העמדה שלי לגבי החוק הזה היא ברורה מאוד. אני אמרתי שאני אתנגד לחוק הזה ואני אתנגד לחוק הזה. אני לא מאמין שראש הממשלה יביא כך את החוק.
9: ועדת החוקה בכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, לפיה יפוצלו סמכויות התפקיד לשניים, תובע כללי ויועץ משפטי, הממונה מטעם הממשלה, אבל שחוות דעתו לא תחייב את הממשלה. על פי ההצעה, חקירת בכירים תהיה כפופה לאישור שופט מחוזי, והגשת כתב אישום תהיה בכפוף להחלטת ועדה מיוחדת. זאת למרות הזרות יועצים משפטיים מפני פגיעה מוחלטת בחקירה ובהפרדת הרשויות. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי למרות המשבר, עליו הכריזו הסיעות החרדיות מול הקואליציה, חברי הכנסת מטעם ש"ס ויהדות התורה הצביעו אף הם בעד המהלך. שלו בן יקר, צעיר ישראלי בן 22, הגיש תלונה במשטרת לונדון לאחר שהותקף אתמול על ידי קבוצת רעולי פנים בבירה הבריטית על רקע אנטישמי. ביומן הצהריים הוא תיאר את המקרה.
13: יש תמונות של הסימנים שהם שיעורו לי, ביטות לגב וגורפים, קראו לי את המכנס, כן. מקללים. ושואלים אותי אם אני יהודי, מחשבות כאלה, אתה יודע, הכל רץ כמו סרט, רק שלא יקרה יותר גרוע מזה, שלא יהרגו אותי.
9: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה עוד. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: גלגלצ, עם החיים.

נירוונה. Come as you are. בואו כמו שאתם, זה מה שאנחנו רוצים פה בעשורים בגלגלת. בואו כמו שאתם, אוהבי מוזיקה. ללא קשר לאיזה עשור משודר, כל עשור הוא אחלה, יש שאומרים על ה-80, אתם יודעים, אבל גם ל-90, יש כאלה שמחמיאים. אנחנו פה היום, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, זה אומר 90's, בשעה הזו, בין 2-3, עשורים בגלגלץ. כיף שאתם איתנו, אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן, נתרכז בעשור הזה של ה-90's, ונהנה יחדיו. תודה שאתם איתנו, שירה לוקסנבורג ערכה את המוזיקה, נועה בר-און על ההפקה יחד עם אילון די, ואליאנה הרולד הטכנאית שלנו הגיעה ללוח המאה, מתחילה לספור לקראת הגזירה של החוגר, זה עופר מהר, וואו. אני רן לי, כנסו לכם רגוע, שמרו על עצמכם בלי שטויות בדרך, יש ב-22 אומץ כבר מקריית ביאליק לצומת כפר מסריק, וגם גאה די ארוך מהרגיל וגם קצת יותר דרומית מהרגיל, מגנות לראשון לציון, אנחנו בודקים מה קורה שם. אבל אם אתם בפקק, או באיזשהו עומס, או ברמזור שמתחלף לו באופן איטי להחריד, קחו את זה ברוח טובה, זה לטובתכם, כי יהיה לכם יותר זמן לשמוע עשורים וגלגלץ. אנחנו עם ה-90 כאמור, וגם כמובן עם עין לצפון, הפסקת אש הוארכה ב-45 ימים, שהיא לא באמת הפסקת אש, והנה רק ממש לפני דקות אחדות שמענו במהדורת החדשות על רחפן שהתפוצץ בצפון. אנחנו איתכם חברים, ונקווה לטוב, נחזיק את האצבעות שנגיע באמת אל המנוחה והנחלה בהקדם. ממשיכים עם Temple of the Dog, שזה אחד ההרכבים של קריס קורנל, אודיוסלייב, סאונד גארדן, ואתמול לפני 9 שנים היה אותו יום שבו אחרי הופעה של סאונד גארדן, הוא נמצא מת במותו במלון, הגדירו את זה כהתאבדות, לא יודעים בדיוק מה היה, אבל זה מה שקרה בדטרויט מישיגן אתמול לפני 9 שנים. אז In a Temple of the Dog, The Hunger Strike. איזה קול היה. האזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו. תודה שאתם איתנו כאן בגלגלת.

0: מה הטעם בכבישים ללא מוצא? שאלה מעולה. הבא בתור הוא סוס, תמיר אלברט מההרכב, נושא המקבט, אמר פעם שלא תמיד גם הם הבינו מה הם שרים ומה הם כותבים, אבל זה נשמע טוב. אז תכלס, אכן זה נשמע טוב, הם טובים להדגר אותנו עם מה שהם כותבים. זה מתוך אלבום שנקרא מי רצח את אגנטה פלצקוג, אז קראו לה אגנטה פלצקוג, ואף אחד לא רצח אותה כי חיה עדיין, ואפילו מופיע בתור הולוגרמה בלונדון עם חבריה לאבא. אסור בגלגל, צריך לדוק מה קורה בכבישים, מה קורה בצפון ב-22, מה קורה בגאה, אבל לפני זה עוד קצת מה-90s המשובחים, לדוגמה... Arrested Development.
1: Go ahead, man.
0: Don Wendell, la Kabbalah, בבקשה.

2021. גלגלת, הסורים של ה-90. רונית, שמה שהתחלנו לנגן את Arrested Development, שאמרה, או, עכשיו זה המוזיקה שמדליקה ויש, וזה אימוג'י של אהבה ושל לב. תודה, רונית. כיף שאת איתנו. גם יובל והחברים במחסן בין חרות, צורכים בקולי קולות, עם הבא בתור הוא סוס. הבא בתור שמלקט הוא סוס, אה? עשורים בגלגלת, אם אתם בדרך, 22, עמוס מקריית ביאליק לכפר מסריק. גאה, מהגנות לראשון לציון עדיין, אלון לדרום, קקל ללגוארד יעשו לכם בנחת, כיף שאתם איתנו, גם בנצי וגם אתי, וגם מיקי ולאה בפרי, עובר עליהם יום רגוע, יום שלישי. תכלס, אנחנו די בינלאומיים בשעה הזו, מי שמתעורר גם בחוף בארצות הברית, לדוגמה. ארז, באריזונה, נירוונה עשה לו טוב על הבוקר אצלו, ואליה, יש לו עסק ביוהנסבורג, בדרום אפריקה, עכשיו שם 1:22, הם שותים קפה, שותפים מכוניות, ומנגנים בעסק לכולם את העשורים של ה-90. אלא לכם חברים, איזה יופי. ולא רק מסביב לעולם, גם כאן בקריית שמונה, לדוגמה, דלית, אומרת, אין לה נחת, אין לה שקט, היא רוצה את השנים שהיו שם... את הדברים האלה, אבל הבאנו לה נירוונה, וזה עשה לה טוב, ואפילו הצליחה להתעלם מהגנן שמרעיש בחוץ. או, לפחות יש לך גם גנן שמרעיש בחוץ, זה רעש טוב לדעתי. כיף שאתם איתנו חברים, בואו נמשיך עם רצף של כמה שירים שאתם צריכים עכשיו להגיד לבוסים. סליחה, לא נהיה יעילים, זה לא יעזור, אנחנו נצרח בקולי קולות עם הרדיו, וזה גלגלת אשמים, הכל בסדר, תאשימו אותה. זה לדוגמה. בתוך הסרט Space Jam, בגז בני ומייקל ג'ורדן. קוואד סיטי די ג'ייז. עשורים בגלגלת אשמים.

0: ללדין. אמרתי לכם להגיד לבוס סליחה, סליחה בוס, ואל תדאגו, הבוס צריך לשחרר אתכם מכל פעילות גם בשירים הבאים. עשורים של ה-90, 2.31, אם אתם בהווה 22, עדיין מקריית ביאליק לכפר מסריק, אנחנו נוסעים לברר מה קורה שם, יש משהו מעבר לרמזורים, או סתם כי הרבה אנשים נוסעים צפונה עכשיו, ואלון לדרום, קקל, לגוארדיה, אנחנו איתכם. בכל דרך, כיף שאתם איתנו, ליליאן, משגיחה בבגרות, נראה לי, את לא הכי משגיחה, אם את שומעת עשורים, או שהסתיימה הבחינה, לא יודע. בכל מקרה, ישר קיבלה ללדין, שזה בגרות בפני עצמה. ליליאן. ואבי שמע ספייס ג'ם, אומר, זה השיר הכי נידח של גלגלץ עד היום. מה זה הגדרה יותר, כאילו בוידמית מבוידם? השיר הכי נידח, יכול להיות שאני אתחיל לאמץ את זה, אבי. כשאתה איתנו, וגם תומר, את יציאת הניינטיז של ספייס ג'ם. ולירז חושבת עכשיו על החברה שלה סוגרת 35 בבסיס, מיה או מיה, לא מנוקד לי באמת, מה, 35 לסגור? וואו, אין על החיילים והחיילות שלנו, אנחנו איתך מיה או מיה. שסוגרת, ונוגה שאמרה איזה רצף, חכי נוגה, מה עוד מגיע לנו תכף? אסורים בגלגלץ, תגידו לבוס, עד שלוש, כלום לא יזוז, בכל זאת, אסורים 90, מה מחכה לנו תכף? אם יש רופא בקהל, אז אנחנו נגיע אליו. שאלה למי מהדוקטורים של ה-90s, אנחנו נפנה.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עיריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם לימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
3: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

סינג איט. בריטני. אתם יודעים את ההמשך, אבל זה לא מהסור. קרייזי. תוך אלבום הבכורה של הבייבי וואן מור טיים. שהקפיץ אותה בענק למעמד כוכבת. לפני זה היא כבר הייתה כוכבת עם מיקי מאוס, המועדון ההוא, אתם יודעים, אבל איזה אלבום יצא לה כאלבום בכורה, Baby One More Time, שיר הנושא וזה, ו-Sometimes, ומה עוד היה שם? היה שם עוד איזה משהו טוב, לא זוכר כרגע. עשורים בגלגלץ, עשורים של ה-90, כיף שאתם איתנו, פחות כיף בכבישים, אבל לא נורא, אם צפוף לכם, זה אומר עוד דקה שתיים בפקק, ועוד דקה שתיים לשמוע עשורים 90. כביש 22, עמוס מקריית ביאליק עד לכפר מסריק. 79, לא השנה, אלא הכביש, מביאליק לסומך. ואלון לדרום, קקל אל הגוארדיה, אבל לזה אנחנו רגילים בכל שעה ביממה. קודם רמסתי שיהיה לנו שיר של דוקטור, אז משה אמר, הוא חשב על דוקטור אלבן, פתאום בא לו דוקטור ג'ונס של אקווה. אנחנו פה כדי לתת לכל הדוקטורים ייצוג נאות, וגם שיר אומרת, מגזמנו עם זה, חזרה אחורה בזמן, שזה אנחנו פה. ולילך אומרת שהחזרנו אותה אל הדיסקו ריקו. אני הרמתי גבה, אז היא ישר הסבירה, כל חיפאי ידע על מה מדובר. אז חיפאים, תעדכנו אותנו אם אכן היה דבר כזה דיסקו ריקו ומה בדיוק מדובר, וזה נשמע מעולה. ויאיר עם אקו אומר איך הוא אוהב 90's. די לסייג, אה? גם את זה. וטלי שמה ואומרת, מכל הדוקטורים בחרנו את הכי הכי טוב. אין עליכם חברים. בואו נמשיך עם כמה ילדי פלא, פחות הצליח להם מבריטני, אבל גם היו מאוד צעירים. כשפרצו עם השיר הזה נגיד... בני הטיפש עשרה למשפחת הנסון בשם השיר הכל כך מקורי.

יום ירוק. When I come around, לשיר הבא אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בעשורים 90, זה אומנם מהקצה של העשור, ממש 99, אבל אז עניין ה-PC היה שונה.

אם שותים לא כותבים שירים, או שמה זה ירוס כבר את כל עניין הכתיבת שירים להרבה אנשים. ג'ירפות יש לו בחורות כמו מים, ואנחנו קרובים לסיים את עשורים של ה-90. תודה רבה שאתם איתנו חברים, וואו. טוב, אז קודם כל לילך הזכיר את הדיסקו ריקו בחיפה, שאני לא חיפאי אז אני לא מכיר, יאו של תגובות על כך שעד היום יש כנראה דיסקו ריקו בבית ספר הריאלי בחיפה. חברים, תהנו לכם לשמע טוב. נעמה באוטו עם הבת 12 שלה, והיא לא בטוחה מי כרגע הילדה מביניהם. נעמה, טוב שהיא איתך ברכב, אני לא יודע מה שמה, אבל נשמע שיש לה אחלה אימא. וגל ואנה ואישי, אומר אקווה, שידרנו אותם, והם בדיוק עוד אישו מתפרקו. וואלה, לא ידעתי שהם עדיין היו ביחד עד היום. תענוג. וגם יעלה כתבה לנו שעשינו להם את הדרך לאילת. לה אלה, אחת חיילת משוחררת, אחת ברגילה. איזה יופי שאתן נוסעות לכן לזמן איכות כזה יחדיו. בטח לא קשה לכן, אולי למי שתחזור מהרגילה לשירות. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לשירה לוקסנבורג שערכה את המוזיקה, אילון די ונועה ברון על ההפקה, אליאנה הרולד הטכנאית. מייל קולומברי תהיה איתכם אחרי החדשות של 3 להמשך הצהריים בגלגלת. אני רן אליקים, שתמע מחר עם עשורים 2000, ובינתיים עוד סליחה בוס, תבין, קשה לנו.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת.
0: גלגלת.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
5: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
6: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
0: מוזיקה זה גלגלת.
8: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששוגר מלבנון לעבר כוח צהל התפוצץ הצהריים בשטח ישראל באזור מסגב עם. לא הופעלה התראה. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
10: הרחפן לא הפעיל הזקות ושוגר לעבר כוח צהל. הוא התפוצץ לבסוף בשטח הארץ סמוך לגבול. הסעות התלמידים מבתי הספר שגרים באזור מנרה או מסגב עם עוקבו בשל כך. בנוסף, מוקדם יותר היום, אדם נפצע קל בקיבוץ קברי עקב שבר מיירט ששוגר באזור ללא התראה גם כן. הערב בשש התקיים הפגנה בנהריה במחאה על מדיניות פיקוד העורף בקו האימות ודרישה להעביר את המרחב למדיניות דגוננות אדומה.
9: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-25 מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה. אחרי הדיווחים על כוונת בית הדין הבינלאומי בהג להוציא צו מעצר נגדו, השר סמוטריץ' מכריז, חתום מיד על צו לפינוי חאן אל אחמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה.
11: הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון.
9: לדבר הבא וכתבנו הפוליטי שחר גליק. ועדת החוקה בכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, לפי יפוצלו סמכויות התפקיד לשניים, תובע כללי ויועץ משפטי הממונה מטעם הממשלה שחוות דעתו לא תחייב את הממשלה. לפי ההצעה, חקירת בכירים תהיה כפופה לאישור שופט מחוזי והגשת כתב אישום תהיה בכפוף להחלטת ועדה מיוחדת. זאת למרות אזהרות יועצים משפטיים מפני פגיעה מוחלטת בחקירה ובהפרדת רשויות. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי למרות המשבר עליו הכריזו הסיעות החרדיות מול הקואליציה, חברי כנסת מטעם ש"ס ויהדות התורה הצביעו אף הם בעד המהלך. שלף בן יקר, צעיר ישראלי בן 22, הגיש תלונה במשטרת לונדון לאחר שהותקף אתמול על ידי קבוצת רעולי פנים בבירה הבריטית על רקע אנטישמי. ביום הצהריים הוא תיאר את המקרה.
12: יש תמונות של הסימנים שהם השאירו לי, ביטות לגב וגורפים, קראו לי את המכנס, כן. מקללים, ושואלים אותי אם אני יהודי, מחשבות כאלה, אתה יודע, הכל רץ כמו סרט, רק שלא יקרה יותר גרוע מזה, שלא יהרגו אותי.
9: ומזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ, תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי ולד.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
14: בחסות
15: Hey,
14: המציעה לכם לנשום. מעברר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
16: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
0: מוזיקה זה גלגלת.
17: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: לידי סנשיינין מתוך הר, שיר שמרכז לתוכו את התחושה המוכרת הזאת של דור שרוצה עולם אחר לחיות בו, מציאות אחרת לגדול לתוכה. זה אומנם היה בסוף שנות ה-60, אבל הימנון כמו הימנון תמיד נשאר רלוונטי ומשמעותי, ובהזדמנות זו אנחנו גם נמסור חיבוק גדול לחברים שלנו בצפון הארץ שממשיכים לספוג מקרוב את המציאות הנוראית הזאת, במיוחד הילדים. אנחנו איתכם, חושבים עליכם תמיד, אתם על גלגלץ, טוב שאתם פה, תודה רבה, תודה לרן אליקים, על שעה של עשורים, לשירה לוקסנבורג שבוחרת לנו את המוזיקה המדויקת לזמן הזה, באולפן אילון די, עורך דיווחי התנועה, הוא מפיק, יואב בצללי על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה. והנה שיר תפילה שמאמין שעוד יהיה טוב, פאר טסי, חנן בן ארי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

Beautiful day. You too. אתם על גלגלצ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שממש סימן את אל-ג'יי כלהקה שלא נשמעת כמו אף אחד אחר בערך, ובתקופה שבה אינדי התחיל להיות קצת יותר אולי מלוטש, נגיד ככה, הם הביאו משהו אחר, הרבה פחות, נגיד, הרבה יותר מיוחד, לא הרבה פחות, הרבה יותר מיוחד, ועדיין איכשהו הצליחו להיכנס לכל הפלייליסטים, לפסטיבלים גדולים. זה פיץ פלז'ר.

על ג'יי. פיץ פלז'ר. גלגלץ, 3:21 עכשיו. כמה עדכונים מהכבישים. קודם כל שתי תאונות דרכים. לא טוב, בבקשה, בבקשה, עשו בזהירות, תשמרו על עצמכם ועל מי שנמצא לידכם. גאה לצפון, עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל בגלל תאונת דרכים. גאה לדרום, ממורשה עמוס עד בר אילן. כביש מספר 22, עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, בגלל תאונת דרכים גם כן. בכביש מספר 79, עומס תנועה מביאליק עד מחלף סומך. בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מצומת אבליים עד צומת החיהוד. איילון דרום, עמוס מקקל. עד לגוארדיה, כביש ירושלים תל אביב, עמוס מיגאל ידין ועד חמד. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, אם אתם לא נוהגים וזה חשוב, אז דברו איתנו שם. ממשיכים עם רד בנד ונינט, שעושים את קרייזי.

0: אוליבר רודריגו עם דרופ דד לקראת אלבום חדש שיוצא בעוד פחות מחודש, וזה משמח, משמח מאוד. אתם על גלגלת 3.5 עכשיו, כמה הודעות, וחוזרים עם משהו ישראלי טוב.
1: גלגלת. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: אדם ואדמה מבית השומר החדש, תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
7: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
8: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

מזג האוויר כתירוץ לדבר על מצב נפשי. מאוד ישראלי הדבר הזה. יעקב גלעד כתב את המילים, וזה משהו שמאוד מאוד יפה בכתיבה שלו. הוא מצליח לכתוב שיר שנשמע כאילו מדבר על איזשהו תיאור נוף פשוט, אבל מדבר בעצם על אכזבה, על בדידות ועל חיפוש אחרי בית. זו הייתה גלי אתרי כמובן, וממנה אנחנו ממשיכים אל עדן בן זקן. גם חלומות על בית ועל חום, זה רציתי. אתם על גלגלץ.

0: עדל בן זקן, אם רציתי, גלגלץ. נעדכן שכביש מספר 22 עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק בגלל תאונת דרכים. בכביש מספר 79 עומס תנועה מביאליק עד מחלף סומך. בכביש מספר 70 לצפון עומס תנועה מצומת אבליים עד צומת החיהוד. גאה לצפון עמוס מאלוף שדה ועד גבעת שמואל בגלל תאונת דרכים. גאה לדרום ממורשה עד בר אילן. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון ועד נתניה. איילון צפון מרוק אחד לגוארדיה. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. ואחרון, כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד חמד. בהמשך משורש עד שער הגיא בגלל תאונת דרכים. חברים, זה לא מצחיק, בבקשה סעו בזהירות, אנחנו לא רוצים לדבר כאן על תאונות, רק זה חסר לנו. 1-800-8918 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים אם יש לכם. אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, אם אתם לא נוהגים מוזמנים לכתוב לנו שם.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.

דומיניק פייק, בייבי דול, כרגע במקום הראשון הבינלאומי במצעד של גלגלצ. אם אתם רוצים להשפיע על התוצאות, אולי להכתיר שיר אחר במקום הראשון, אז תיכנסו לאתר שלנו של גלגלצ, תוכלו לדרג שם גם את המצעד הבינלאומי וגם את המצעד הישראלי. לא חסרים שירים יפים, גם דומיניק פייק כמובן, שיר ראוי, מעולה. אנחנו ממשיכים עם דף פאנק ופרל וויליאמס, Lose Yourself to Dance.

Rock with you, מייקל ג'קסון הצעיר. זה יצא ב-1979 מתוך Off the Wall, אלבום הראשון שבו מייקל התחיל לעבוד עם קווינסי ג'ונס, המפיק, הגאון והמנוח שהלך לעולמו לפני כשנתיים. החיבור ביניהם נמשך ונמשך ושינה את הפופ והפך את מייקל ג'קסון תכלס למי שהוא, מוזיקלית לפחות.

0: שבע דקות לארבע, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, שירה לוקסנבורג בוחרת לנו את השירים, תמשיך לעשות כך גם בשעה הבאה, אני מייל קולומברט.
1: Put the fucking mic on! Mic is on!
0: אחרי חדשות ארבע, תמשיכים לראות שעה.

0: הארץ. מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך. הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימים.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגלגלים.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 4, שלום רב באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה הגישה כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בעבירה של פרסום מידע חסוי לאחר שחשפה זהות של איש שבק. חברת הכנסת גוטליב מואשמת בכך שחשפה את שמו המלא של איש שבק, בעלה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. לפי כתב האישום, גוטליב פרסמה את שמו בתפוצה רחבה במודע, בכוונה ובחזרתיות. העונש על העבירה בה הוא העונש על העבירה בה היא מואשמת הוא 3 שנות מאסר, והיא צפויה לבקש מהכנסת שתעניק לחסינות מפני העמדה לדין. רחפן נפץ ששוגר מלבנון לעבר כוח צהל התפוצץ הצהריים בשטח ישראל באזור מסגב עם, לא הופעלה התראה. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
6: הרחפן לא הפעיל הזקות ושוגר לעבר כוח צהל, הוא התפוצץ לבסוף בשטח הארץ סמוך לגבול. הסעות התלמידים מבתי הספר שגרים באזור מנרה ומסגבעם עוקבו בשל כך. בנוסף, מוקדם יותר היום, אדם נפצע קל בקיבוץ קברי עקב שבר מיירט ששוגר באזור ללא התראה גם כן. הערב ב-6 התקיים הפגנה בנהריה במחאה על מדיניות פיקוד העורף בקו העימות, ודרישה להעביר את המרחב למדיניות התגוננות אדומה.
5: כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-25 מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה. ועדת החוקה בכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, לפי יפוצלו סמכויות התפקיד לשניים, תובע כללי ויועץ משפטי הממונה מטעם הממשלה, שחוות דעתו לא תחייב את הממשלה. לפי ההצעה, חקירת בכירים תהיה כפופה לאישור שופט מחוזי, והגשת כתב אישום תהיה בכפוף להחלטת ועדה מיוחדת. זאת למרות עזרות יועצים משפטיים מפני פגיעה מוחלטת בחקירה ובהפרדת רשויות. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי למרות המשבר עליו הכריזו הסיעות החרדיות מול הקואליציה, חברי כנסת מטעם ש"ס ויהדות התורה הצביעו אף הם בעד המהלך. אישה כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת פנים. ידיעה שמוסר כתבנו בגוש דן, טוביה גנליק. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: בחסות
9: המציעה לכם לזרום
8: אייס, מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
10: בחסות ג'קום מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
3: מוזיקה זה גלגלת.
11: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.

רגע, השיר שברונו כתב עלינו, סתם, סתם. זה לא מבוסס. די, with a smile, אתם על גלגלת, פותחים שעה שנייה יחד, 4:07 דקות עכשיו, אחר הצהריים טובים כבר אפשר לומר, שירה לוקסנבורג בחרה לנו את המוזיקה, והכינה כאן כמה הפתעות קטנות, וואי, אם יש כאן מעריצות של ערוץ סביבה, כמוני,

אז תכף יבואו, אתן תהיו מאוד מאוד שמחות. אילון די, כאן, עורך את דיווחי התנועה, וגם מפיק, יואב בצללי על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה. נמשיך עם אגם בוחבוט, שיר חדש, שנקרא אליטה.

אומי גאד, קמביו דולור, נטליה אוריירו מתוך מונייקה בראבה, בובה פראית. היום נטליה אוריירו חוגגת יום הולדת 49. הייתם מאמינים? אנחנו התאהבנו בה כשהיא הייתה באזור גיל 20. היא אגב נראית בדיוק אותו דבר, לא יודעת, זה גנים מפחידים, אבל היום היא בת 49, וזו הייתה הזדמנות לשמוע את השיר המדהים הזה של קמביו דולור. כותבים לנו שצריך להשמיע את הגרסה של שרית חדד, שהיא גם כן פצצתית, אבל אנחנו ניתן את הכבוד לנטליה, וזה בטוח אחד משירי הטלנובלות הכי טובים אי פעם, נאמר, אם עומר גפן היה עושה. סתם דוגמה, מצעד שירי טלנובלות הכי טובים אי פעם, בהכי טוב בעולם, מצב שזה היה במקום הראשון. ותקשיבו, אם אתם בעניין, אתם יודעים איך זה עובד. אני חייבת לדעת את זה כדי לדעת כמה לאכול לכם את הראש בנושא. אז אם אתם חובבי ויבה לשעבר, או אפילו בהווה, פסקול ילדותכם הוא השירים מהטלנובלות הגדולות, אז אתם יכולים לכתוב לי, תגידו לי, אפשר גם לכתוב שיר אהוב. אני מבשלת לכם משהו, אבל באמת רק אם אתם בעניין. 052-90-2002, אני לא יכולה להסביר כמה השיר הזה מילא את חיי עכשיו. עד כדי כך, שמחה בלב. מקווה שגם אתכם גלגלץ. נירגע רגע עם את שירן.

איזה כיף שאתם בעניין של שירי טלנובלות. אין, אני ידעתי. אין, קהל המאזינים הטוב בעולם, תמשיכו לכתוב, אני רוצה לדעת מה השיר אהוב עליכם, אנחנו נבשל לכם כאן דברים. אני רק חייבת להקריא הודעה שרננה שלך לנו, שפשוט חנקה אותי. היא כתבה שהיא זוכרת אחד לאחד איך היה נראה השלט של הטלוויזיה, והיא הייתה מחכה עם האצבע על המכה של ערוץ אחד, שאם אמא שלה תיכנס לחדר, שתחשוב שהיא צופה בחדר של חני, ולא בבובה פראית. וזה למעשה באמת מתמצת את הילדות של הרבה מאיתנו. גלגלת, רגע לכבישים, כביש מספר 22, עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, בגלל תאונת דרכים עדיין, בכביש מספר 79, עומס תנועה מביאליק עד מחלף סומך, בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מצומת אבליים ועד צומת החיהוד, גאה לצפון, עמוס מאלוף שדה ועד גבעת שמואל גם כן, בגלל תאונת דרכים, גאה לדרום ממורשה, עמוס עד בר אילן, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה, איילון צפון מרוקח עד לגוארדיה, איילון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה, כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין ועד חמד, ובהמשך משורש ועד שער הגיא בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך מלטרון ועד שורש. חברים, תשמרו על עצמכם, 1-800-8918 זה המספר שלנו, אם יש לכם דיווחים ותזמונים נוספים אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה. ממשיכים להרים פה אתניקס, ג'סיקה.

איזה שיר קיצי ונחמד, ג'וי חדש של ריי והחיות של האמה ואבסולוטלי, מתוך האלבום האחרון שריי הוציאה. אנחנו לגלוריה גיינור עכשיו, גלגלץ.

0: I will survive, גלוריה, גיינר, גלגלץ, תקציר עכשיו, 4.32. אז כביש מספר 22, עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, בגלל תאונת דרכים שדיווחנו עליה כבר, בכביש מספר 79, עומס תנועה מביאליק עד מחלף סומך, בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה לסירוגין במחלף גבעות אלונים עד צומת החיהוד, כביש מספר 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, כביש ירושלים תל אביב, עמוס מיגאל ידין ועד חמד, ובהמשך משורש עד שער הגיא בגלל תאונה, שעה שם, שימו לב, בכיוון ההפוך, עמוס מלטרון ועד שורש, וגאה לדרום, עמוס מאוד ממורשה עד בר אילן, גם שם שעה. בעוד קרב השעה נעדכן אתכם על כל מה שקורה שם בחוץ, יש למה לחכות, כמה הודעות, וחוזרים עם מוזיקה.
1: גלגלץ.
2: גגליי.
3: יסמין מועלם.
4: שלום יסמין.
5: שלום דלי.
3: דודו טסה.
6: תודה רבה.
3: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
7: ברוכה הנמצאת.
3: נילת.
8: היי. היי, כן, זאת את.
0: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נמצאים.

0: יופי.
1: והשבוע, שולי רן.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עמיחי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יום אחד היה חמש בפיצריה של המושב.
2: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
5: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
6: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: כוכבית 6609.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות. בדיוק כמוכם, המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
8: מוסיקה זה גלגלת.
9: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

הם פרסידים, סלף אוור. עדיין שיר שממשיך לצעוד במצעדים נחשבים בכל רחבי העולם. גם במצעד שלנו, מקום שני, כבוד גדול. אתם על גלגלצ.

World War Kids, Hang Me Up to Dry. 4:46 עכשיו, גלגלץ. כמה עדכונים, כביש מספר 22, עמוס מקירת ביאליק עד כפר מעשריק בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. בכביש מספר 79, עומס תנועה מביאליק עד מחלף סומך. בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה לסירוגין. ממחלף גבעות אלונים ועד צומת החיהוד. כביש מספר 66 לדרום, עמוס למשמר העמק עד מגידו. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מנחשונים עד מחלף אייל. גאה לצפון, עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. גאה לדרום, עמוס מאוד ממורשה ועד בר אילן, שעה שם. כביש החוף לצפון, עמוס מאוד מהשרון, מחוף השרון עד נתניה. האלון דרום, עמוס מאוד מקקל ועד יוספטל בגלל תאונת דרכים, שימו לב, שעתיים שם. האלון צפון, עמוס מאוד מחולון ועד קקל. ובכביש מספר 40 לצפון, עומס תנועה מצומת אלעל עד מחלף שעריה. זהו, כרגע, 1-800-891-80, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו, גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, אם אתם לא נוהגים, דברו איתנו גם שם. בילי איליש עכשיו עם בד גאי, ועוד כמה שירים יפים עד לסוף השעה, שיעבירו לכם את הזמן. יופי, יופי.

0: בפלס, גלגלת, 5:55. אנחנו צריכים לסגור. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם. תודה לשירה לוקסנבורג על המוזיקה היפה שהיא בחרה לנו היום. תודה לאילון די שערך והפיק את דיווחי התנועה, ליובל זמיר על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברי, אחריי תהיה איתכם אחינועם בר לעוד שעתיים של כיף. אנחנו נסגור עם השיר החדש מתוך האלבום האחרון החדש של נטע ברזילי, קוראים לזה אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחזור לשגרה.
0: ערב טוב, שנחזור לשגרה, להתראות.

0: גלגלת.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות עומדת ג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
3: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי. כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
8: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 5, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה הגישה כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב באווירה של פרסום מידע חסוי לאחר שחשפה זהות של איש שבק. בדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
12: חברת הכנסת גוטליב מואשמת בכך שחשפה את שמו המלא של איש שבק, בעלה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. לפי כתב האישום, גוטליב פרסמה את שמו בתפוצה רחבה, במודע, בכוונה ובחזרתיות. העונש על העבירה בה היא מואשמת הוא 3 שנות מאסר, והיא צפויה לבקש מהכנסת שתעניק לה חסינות מפני העמדה לדין.
11: יותר מ-30,000 תלונות הוגשו בשנת 2025 לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, עלייה של כ-41% מהשנה שעברה. יותר ממחצית מהתלונות נמצאו מוצדקות, כך לפי דוח מבקר המדינה שפורסם לפני זמן קצר. לפי דוח המבקר ישנו זינוק של 740% במספר התלונות שהתקבלו על האגף לעידוד תעסוקת הורים במשרד העבודה. 91% מהתלונות נמצאו מוצדקות. באופוזיציה החלו באיסוף החתימות הדרושות להגשת מועמדותו של שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שחברי כנסת מהקואליציה משכו את חתימותיהם ממועמדותו של אלרון. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת כי ניתן להגיש מועמדות לתפקיד המבקר עד מחר בחצות. משפחות שכולות הגישו עתירה לבגץ בדרישה לעצור את הריסת שכונת דור צעיר בכפר עזה. העותרים מבקשים לעצור את הליך הפינוי, ההריסה או ההעתקה של מבני השכונה ולשמרם במקומם המקורי. המשפחות טוענות כי פינוי השכונה מהווה פגיעה בלתי הפיכה במאבק על הנצחת טבח 7 באוקטובר בקיבוץ. העותרים הם ההורים השכולים של סיוון אלקבץ, נאור חסידים, אביעד אדרי, נראל זיני ויותם חיים, זיכרונם לברכה. גבר בן 46 נפצע בינוני ושלושה בני אדם נפצעו קל בתאונת דרכים בין אוטובוס לשני כלי רכב בכביש 1 סמוך לשער הגיא. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הדסה עין כרם, ידיעה שמוסר כתבנו בבירה נועם נקש. תנועת הרכבות בין תחנות לוד וקריית גת הופסקה זמנית בעקבות שריפה באזור קריית גת. ברכבת ישראל מעדכנים כי חלים שינויים בתנועת הרכבות באזור וכי ניתן להשתמש בקו הנגב המערבי כחלופה. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
13: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
14: בחסות המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

Waterfalls TLC, אתם על גלגלץ, שלום רב, 5-8 דקות, תוכנית הערב שלנו מתחילה עכשיו, אפילו יצא לי חרוז לרגל המאורע, לי קוראים אחי נועם בר, איתכם עד שבע, יובל זמיר טכנאי, יואב גולדברג מפיק, אילון די, עורך הדיווחי התנועה, וגילי פוקסמן שעל, ערכה לנו את התוכנית, עכשיו נוגה ארז, שיר חדש שלה, שנקרא Stuck in Heaven.

נעמוד בפקקים, כבר אמרנו, בטח לא פריירים. כביש 22, עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, לצערי זה בגלל תאונה ב-79, עמוס מביאליק עד סומך. 70 לצפון, עמוס לסירוגין מגבעות אלונים עד החיהוד. 66 דרום, משמר העמק עד מגידו. 6 לצפון, עמוס מנחשונים עד אייל, בכיוון ההפוך, עמוס מנחשונים עד בן שמן. גאה לצפון, עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, שעה שלמה. חוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה. איילון דרום, עמוס מקקל עד יוספטל, בגלל תאונה, שעתיים של עומס שם. ואיילון דרום, קקל עד יוספטל. איילון צפון, עמוס מחולון עד קקל. 40 לצפון, עמוס מצומת אל על עד שעריה ואשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אמונים. אני מתעכבת על איילון דרום עם השעתיים האלה, מקקל עד יוספטל. אם אתם מתכוונים בדיוק לקחת את איילון דרום, אז שתתכוננו לזה, אולי כדאי לנסוע מתוך העיר, מתוך הערים, איכשהו, כי וואלה קשוח ביותר. בואו נסיח את דעתכם מהזוועה שבכבישים. יש לנו שיר שרשרת מאתמול, Englishman in New York של סטינג. לאן נמשיך מכאן? אתם מחליטים. 052-90-2002, שיר שקשור לסטינג ו-Englishman in New York, או רק ל-Englishman, או רק לניו יורק, או רק לסטינג. ההגה בידיים שלכם, שוב 052-90-2002, זה וואטסאפנו.

Freedom, אנטוני המילטון ואלינה בוינטון, אתם על גלגלץ, חדש עכשיו לאישה יריבו ומאוד שונה, כאילו שונה ולא שונה, מצד אחד זה קצת היפ-הופי, וזה מגניב לשמוע את זה על אישה יריבו, מצד שני זה גם נשמע כמו שיר שלו, הנה למשל פה בבית הראשון, זה נקרא לא לחינם. לא לחינם.

0: תחת שמי ים תיכון, 5:30, אתם על גלגלת, תחת שמי ים התיכון, יש עכשיו אומס בגלל תאונה בכביש 22, מקירת ביאליק עד כפר מסריק, 79, עמוס מביאליק עד סומך, 70 לצפון, עמוס לסירוגין, מגבעות אלונים עד אחיהוד, 66, עמוס לשני הכיוונים, ממשמר העמק למגידו בגלל תאונה, וזהו בינתיים, נמשיך ונעדכן בקרוב מאוד. מה קורה עם אלון דרום? אני רואה שירד שם האומס, קצת אלון דרום עמוס מקקל עד יוספטל, הייתה תאונה, זה היה שעתיים, האומס כרגע עומד על שעה, אז אנחנו נמשיך ונעדכן משם, מקווה שכולם בסדר. בפינת השרשרת היינו עם Englishman in New York של סטינג, אולי משהו שקשור לעקיצה, עקיצה, אולי משהו שקשור לאנגלים בניו יורק, או ניו יורק או אנגלים, אולי לפוליס, כי סטינג היה בפוליס, לא יודעת. 05-290-2000 ואז 2 לרעיונות שלכם, כמה הודעות קצרות ונחזור לריאנה, שזה תמיד כיף.
1: גלגלץ. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
3: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
4: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
5: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
6: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
7: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המקבצה שלך לאזרחות. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלצ.
1: הוא התכוון, אתם האזנתם. זה היה אושר כהן, כולם גנבים. ראיתם מה היה השיר שבירת כוס שלו? הוא הרי התחתן שלשום, חתונת השנה למי שפספס, ושברת כוס לצלילי שיר של עצמו על זה שכולם קנאים, שישרפו הקנאים. זה מצחיק לשבור כוס ושישרפו הקנאים. יפה מאוד. עכשיו טיפקס, יושבים בבית קפה.

גלגלת 543, זה מה קורה בכבישים. 79 עמוס מביאליק עד סומך, 70 לצפון עמוס לסירוגין מגבעות אלונים עד החיהוד, 66 עמוס לשני הכיוונים בין משמר העמק למגידו בגלל תאונה, 6 צפון נחשונים עד אייל, בכיוון ההפוך נחשונים עד בן שמן, גאה לצפון אלוף שדה עד גבעת שמואל שעה וגאה לדרום מורשת בר אילן, חוף לצפון חוף השרון עד נתניה פקוק, איילון דרום עמוס מקקל עד יוספטל בגלל תאונה, שעתיים! וואו, איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, תל אביב ירושלים, שער הגיא עד שורש, אשדוד, אשקלון, עמוס, ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, וזה הכל. נמשיך. משהו להקליל את האווירה. Moonlight Shadow, מייק אולדפילד.

זוכרים שלפני כמה שבועות אי אפשר היה להיכנס לטיק טוק בלי שיקפוץ עליך השיר שהביא את האומץ להביא את כל כולי. אז זו הייתה בחורה שקוראים לה מיתרי, זה שם הבמה שלה, בעצם קוראים לה מאיה, אבל מיתרי זה שם הבמה, והתגובות היו חלוקות, זה נהיה סופר סופר ויראלי, כי ההופעה שלה היא קצת מעניינת, נקרא לזה ככה. אנשים קראו לזה פרדס חנאי, כאילו קאט פרדס חנאית, וקצת הסתלבטו עליה. זה באמת, כאילו, אני חושבת שהיא לקחה את זה בכיף ובצחוק עם גם את חלק מהסתלבט הזה, כי היא צחקה כל הדרך לבנק, ובאמת פתאום נהייתה שם דבר, מיתרי הזאת. האמת היא שהיא מוזיקאית שיוצרת מוזיקה כבר הרבה זמן, וכאילו, ממש זה מה שהיא עושה, היא עושה מוזיקה, ועכשיו אנחנו יודעים מי זו, והיא הוציאה גרסה, מעבר למה שיצא בטיק טוק, שזה רק סאונד ורק סרטון, היא החליטה שהיא נכנסת לאולפן, ועשתה, הקליטה את השיר כמו שצריך, והיא עשתה אותו, אם לא אחרת מאשר נטע ברזילי. נטע ברזילי ראתה אותה בטיק טוק עוד לפני שהיה את הסרטון הוויראלי של שהביא את האומץ. היא קלטה שיש פה בחורה מגניבה, אז היא הציעה למיתרי, אחרי שהסרטון התפוצץ, היא אמרה לה, בואי נעשה שיר יחד. אבל נטע ברזילי איבדה את הכל. אז היא רק הפיקה לה את השיר, וזה יצא מושלם. היא עושה קולות ככה בקטנה מדי פעם, אבל זה השיר של מיתרי, ולדעתי זה כל כך יפה ומיוחד. רציתי להשמיע לכם את השיר הגמור. להביא את כל כולי. שהביא את האומץ.

מה חשבתם? אני מתה לדעת. ספרו לנו. 052-90-2002. באמת אני שואלת, כי בעיניי זה מהמם. זה ממש ממש יפה. ואני בטוחה שיש אנשים שרואים בזה כקוריוז וקשה להם, אבל זה פשוט שיר יפה. ומעניין. אז תכתבו, אני רוצה לדעת.

0: השרשרת.
1: אז אנחנו היינו עם Englishman in New York, שהוא שר שם I'm an alien, אני חייזר, כלומר מהגר. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. חוויה של חייזרות כשהוא אנגלי בניו יורק. ומפה, רחל שרון הציעה שנלך על חייזרים בפול פאוור. חללית של גזוז. חדשות וחוזרות. עוד שעה של מוזיקה כאן ביחד, בגלגלת.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
4: Make an impact. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 99-20 או באתר מועדון חבר.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מציב אולטימטום לאיראן ונותן למסע ומתן עם טהרן הזדמנות עד לסוף השבוע.
10: I was an hour away. You're talking about yesterday.
11: Yes.
10: It would have been happening right now. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. They're begging to make a deal. Because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the work, but we may have to give them another big hit. I mean, I'm saying 2 or 3 days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of time.
9: הייתי רחוק בשעה מלתקוף באיראן אתמול. אם הייתי תוקף, זה היה נמשך עד עכשיו. כל הספינות היו כבר חמושות. האיראנים מתכננים לחתום על עסקה. אני מקווה שלא נצטרך, אבל יכול להיות שנצטרך להקות בהם בחוזקה. אני נותן להם יומיים או שלושה להגיע לעסקה, יום שישי, שבת או ראשון, אולי בתחילת השבוע הבא. איך שלא יהיה, יש להם זמן מוגבל להגיע לעסקה. כך טראמפ מדבריו הביא כתבת חדשות החוץ, כליל מור. מינוי אלוף גופמן לרשות המוסד. בגץ מותח ביקורת על התנהלות הוועדה המייעצת למינוי בכירים וממליץ לה להשלים את הליך הבדיקה בנוגע למינוי גופמן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
12: השופטים קבעו כי עבודת ועדת גרוניס לקטה בחסר, שזו לא נחשפה למסמכים מהותיים מזמן אמת ולא שומע את גרסתו של אוריל מקייס, הנער שהעוגדה בפיקודו של גופמן יפעילה, ותעל ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר. על כן, השופטים מציינים כי יש מקום שוועדת גרוניס תחזור ותשלים את הליך הבדיקה בנוגע לתואר המידות של גופמן, בכך שתשמע את הגורמים האלה.
9: כוחות חיל הים השתלטו לפני זמן קצר על מספר כלי שיט נוספים במשט הטורקי לרצועת עזה. עד כה הכוחות השתלטו על 41 כלי שיט. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי נותרו פחות מ10 כלי שיט שנעים בדרכם. תושבי הצפון מפגינים בשעה זו בנהריה במחאה נגד מדיניות הממשלה באזור. מוקדם יותר רחפן נפץ ששוגר מלבנון לעבר כוח צהל התפוצץ באזור מסגב עם. עינב גלר, תושבת שלומי שתשתתף בהפגנה, אמרה אצל ירון וילנסקי ביומן הערב כי התושבים דורשים לא להפקיר את ביטחונם.
13: אנחנו מזמינים את כל תושבי קו העימות להגיע ולזעוק את הזעקה שלנו. אנחנו דורשים להפוך אדום מוחלט, שההורים לא יסכנו את הילדים שלהם. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו במסגרות החינוך בביטחון מלא. אנחנו תומכים בצהל, יש להם את הגב שלנו. תילחמו כמה שיותר חזק וכמה שצריך.
9: באופוזיציה החלו באיסוף החתימות הדרושות להגשת מועמדותו של שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שחברי כנסת מהקואליציה משכו את חתימותיהם ממועמדותו של אלרון. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת כי ניתן להגיש מועמדות לתפקיד המבקר עד מחר בחצות. משפחות שכולות הגישו עתירה לבגץ בדרישה לעצור את הריסת שכונת דור צעיר בכפר עזה. העותרים מבקשים לעצור את הליך הפינוי ההריסה או ההעתקה של מבנה השכונה ולשמרם במקומם המקורי. המשפחות טוענות כי פינוי השכונה מהווה פגיעה בלתי הפיכה במאבק על הנצחת טבח 7 באוקטובר בקיבוץ. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שערכה שיר ביטון.

0: מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: אחינועם בר עושה לי את הערב.

אוהבת אותך, עוזבת אותך, דפנה הרמוני, אתם על גלגלץ, ישבה השרה, שלום לכם, שהשנייה מתוך שתיים, משמע האחרונה שלנו ביחד, להיום, מחר שוב, וגם מחרתיים, וחוזר, מחרתיים חג, יואו, יש חג, איך זה עשה לי טוב בלב עכשיו להיזכר בזה, שבעצם, בעצם, בעצם, אנחנו קרובים לסופה שמי פעם, כי גם יום חמישי הוא לא יום חול, איזה כיף, מקווה ששימחתי גם אתכם, שזכרתי גם לכם, וגם נוכל לתקוע מלא עוגות גבינה, שמה יותר טוב מזה. לי קוראים אחינועם בר, חולה על עוגות גבינה, כל עוגה, כל עוגה שתביאו אני אחלה עליה. יש לנו את גילי פוקסמן שאל שערכה לנו, ועכשיו תכינו את עצמכם לדרמה הקברט של עברי לידר. זה לא באמת שם האלבום, אבל ככה אני קוראת לו. שיר הזה נקרא אין לך מילה, והוא חדש מתוך אלבום חדש.

How do you sleep? זה סם סמית' שחוגגים יום הולדת 34. הפנייה אליהם היא בלשון רבים. סם סמית' הוא אדם הבינארי. על כן ברבים, אם מישהו יתבלבל, למה אמרתי הם כשזה לא להקה? עכשיו אתם יודעים. 6:17, אתם על גלגלץ. מה קורה בכבישים? 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, 443, עמוס מגבעת זאב עד מעבר חורון בגלל תאונה ב-70 צפונה. עמוס לסירוגין מגבעות אלונים עד צומת החיהוד, 6 לצפון עמוס מנחשונים עד אייל, בכיוון ההפוך נחשונים עד בן שמן, גאה לצפון עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס ממורשת בר אילן, שעה שלמה כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, אילון דרום קקל עד יוספטל, צפון חולון עד קקל, ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד חמד, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, וזה הכל. עכשיו קבלו קצת היפופ אורגינל של ה-OG, האוריג'ינל, טופק, צ'יינג'ס.

0: 11 Chains.
1: 16:22, השיר הבא שנשמע הוא של ענר שפירא זיכרונו לברכה. אם אתם במקרה עוד לא מכירים את השם הזה, אז אני פה בשביל לספר לכם שמדובר בגיבור ישראל. אולי השם שאיתי הכי הולך מאז השבעה באוקטובר, הוא נפל בשבעה באוקטובר במיגונית המוות, הציל שם, ניסה להציל כל כך הרבה אנשים כשזרק החוצה מהמיגונית רימונים בידיים חשופות, עד שאחד מהם התפוצץ. הוא היה מוזיקאי וראפר, והוא היה רק בן 22, אז הוא לא הספיק ממש להתפתח ולפרוץ, אבל כן השאיר מאחוריו עשרות שירים מלאים, גם סקיצות, כל מיני הקלטות שהוא ריפרפ והקליט. במרץ שלפני שנתיים, לפני שנה וחצי, המשפחה שלו הוציאה את ה-EP הראשון שלו, אחרי שהוא כמובן כבר לא היה פה, מבוא לאנרכיזם, שזה שם מדהים, שגם ניגענו מתוכו כאן בגלגלץ, והנה שיר חדש שיוצא עכשיו, וקוראים לו בוא ניסה מכאן, סינגל ראשון מתוך אלבום שלישי שעתיד לצאת בקרוב. איזה מזל שענר השאיר אחריו חומרים שאפשר להוציא אלבומים, לעבוד עליהם אחרי לכתו. ובואי וניסע מכאן, זה שיתוף פעולה עם יהודית רביץ, שהכירה את המשפחה, כשהמשפחה פנתה אליה וסיפרה לה כמה ענר אהב אותה, והיא אמרה, אני אשמח להקליט מעל ההקלטה שלו, וככה נוצר השיר בואי וניסע מכאן. ענר שפירא, זכרו לברכה, ויהודית רביץ, חדש, חדש ישן.

0: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
4: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
5: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: כוכבית 6609.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון, או חייגי כוכבית 3508.
7: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
8: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק עם מקום שביעי בעולם בדירוג היזמות העולמי. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: אחינועם בר,

Sounds like a melody, איזה שיר אדיר, אלפאביל. 6:36, אתם על גלגלץ, בקצרה מהכבישים, יש לנו את 66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, הייתה תאונה ב-443, ויש עומס מצומת גבעת זאב עד מעבר חורון, ב-70 עמוס לסירוגין מגבעות אלונים עד החיהוד, 6 עמוס מנחשונים עד בן שמן, 6 לדרום, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד ברילן שעה, ואיילון דרום, קקל עד ליוספטל. זה הכל בינתיים, דיווחים מלאים בהמשך, 052-90-2002, וואטסאפנו אם אתם צריכים אותנו, ועכשיו מהאלבום החדש של BTS, שיר שכובש את המצעדים.

יוני בלוך, ידעתם שיוני בלוך, שהוא בכלל חי בחול, יש לו סטארט-אפ מצליח, הוא מגיע לארץ לעשות סולד-אוטים מטורפים בברבי, כאילו סולד-אוטים שהם בשנייה נמכרים כל הכרטיסים, והוא פתח עכשיו, שתדעו מעבר להייטק ולסולד-אוטים, הוא פתח לייבל, הוא מייצג עכשיו אומנים ישראלים צעירים שהוא מאמין בהם, והוא לוקח אותם תחת חסותו והולך איתם דרך, זה ממש ממש טרי וחדש, ובוא נראה, בוא נראה את מי הוא מזהה ואת מי הוא מביא לקדמת הבמה. אחריות כבדה. אמרנו אחריות. 6.45, אתם על גלגלץ, וזה מה שקורה בכבישים. ככה, נתחיל עם 66 לדרום, עמוס שם ממשמר העמק ועד מגידו. 443 עמוס מצומת גבעת זאב עד מעבר חורון בגלל תגונה, 70 לצפון עמוס לסירוגין מגבעות אלונים עד צומת החיהוד, 6 לדרום נחשונים עד בן שמן, גאה לצפון עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל, גאה לדרום מורשת בר אילן, שעה חוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, אלון דרום קקל עד יוספטל, אלון צפון חולון עד קקל, ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד חמד, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אמונים, 6 לדרום קריית גת עד קמה עמוס, וזהו. עכשיו פורטוגל, דה מן, להקה שהייתה ונעלמה, אבל השאירה מאחוריה את הדבר הזה. Feel it still. גלגלץ.

את השיר הזה שר אמיר דדון, אבל כתב לו נתן גושן, שאת נתן גושן בקולו לא שמענו המון זמן. מחכים לך, נתן. זה נקרא רחובות ריקים. אתם על גלגלץ, אני סוגרת אתכם את הזמן המשותף שלנו. תודה שהייתם פה, רואי שריקי ימשיך אחריי. תודה לצוף דרור, הטכנאי שלנו, וליואב גולדברג שמפיק, ולאילון די שעורך הדיווחי התנועה, ולגילי פוקסמן שעל העריכה המוזיקלית. נסיים עם געגועים לדמיון של אמיר בניון. שיהיה לנו ערב שקט, ערב טוב.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
0: בחסות עומדה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: שמונה בגליל, כוכבית 9827.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: ירושלים על גלגלים, ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מציב אולטימטום לאיראן ונותן למסע ומתן עם טהרן הזדמנות עד לסוף השבוע.
8: I was an hour away. You're talking about yesterday.
9: Yes.
8: It would have been happening right now. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. They're begging to make a deal. Because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the work, but we may have to give them another big hit. I mean, I'm saying 2 or 3 days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of...
7: הייתי שעה מלתקוף באיראן אתמול. אם הייתי תוקף, זה היה נמשך עד עכשיו. כל הספינות היו כבר חמושות. האיראנים מתחננים לחתום על עסקה. אני מקווה שלא נצטרך, אבל יכול להיות שנצטרך להקות בהם בחוזקה. אני נותן להם יומיים או שלושה להגיע לעסקה, יום שישי, שבת או ראשון, אולי בתחילת השבוע הבא. איך שלא יהיה, יש להם זמן מוגבל להגיע לעסקה. כך טראמפ מדבריו הביא כתבת חדשות החוץ, כליל מור. לוחם הנחל שנתפס עם פאץ' משיח ומרצה כעונש 30 ימי מחבוש, מגיש ערער לפרקליטות הצבאית על ההליך, בטענה כי אין למח"ט סמכות לשפוט אותו למחבוש בגלל פאץ', פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: הלוחם פנה לפרקליטות הצבאית באמצעות עורך דינו רן כהן רוכברגר וכתב כי מח"ט הנחל פעל בחוסר סמכות כששפט אותו ל-30 יום בכלא. לטענת עורך הדין, פקודות הצבא קובעות כי עבירת פאץ' נחשבת לעבירת הופעה ולבוש, ועל עבירה מהסוג הזה מח"ט לא יכול לשפוט לעונש מחבוש כל עוד היא מבוצעת בפעם הראשונה. הלוחם דורש מהפרקליטות הצבאית לבטל מיד את עונשו ולשחררו מהכלא.
7: מינוי האלוף גופמן לרשות המוסד. בג"ץ מותח ביקורת על התנהלות הוועדה המייעצת למינוי בכירים וממליץ לה להשלים את הליך הבדיקה בנוגע למינוי גופמן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
11: השופטים קבעו כי עבודת ועדת גרוניס לקטה בחסר, שזו לא נחשפה למסמכים מהותיים מזמן אמת, ולא שומע את גרסתו של אוריל מקייס, הנער שהאוגדה בפיקודו של גופמן הפעילה, ותעל ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר. על כן, השופטים מציינים כי יש מקום שוועדת גרוניס תחזור ותשלים את הליך הבדיקה בנוגע לתואר המידות של גופמן, בכך שתשמע את הגורמים האלה.
7: גבר בן 49 נהרג בשריפת מבנה סמוך לפתח תקווה. על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע הפלילי במסגרת סכסוך דמים מתמשך. צוות כיבוי והצלה שהגיע למקום השיג שליטה על האש, ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. ממשלת לבנון מתכוונת לבצע בזמן הקרוב שורה של צעדי ענישה כלכליים נגד חיזבאללה. כך מסר מקור רשמי בבהירות לערוץ החדשות אל חורה. על פי המקור, לבנון מצהירה על רצונה בשלום עם ישראל, ולא רק בהסדר ביטחוני איתה. לדבריו, תמורת השלום היא מציבה תנאים. בראשם, הפסקת אש מוחלטת ונסיגת צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך עודי הצורף, על הביצוע הטכני מיכל דביר.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה. בחסות!
13: המציעה לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
5: מוזיקה זה גלגלת.
14: רואי שייקי עושה לי את הערב.

בית ביפו, דודו טסה, אהלן, גלגלץ, 7:12, אנחנו ממשיכים עם Man at Work, מפליגים מיפו עד אוסטרליה ככה.

No place I'd rather be. 7:20, גל גלץ, נספר לכם מהדרכים. כביש מספר 443, עמוס מצומת גבעת זאב עד מעבר חורון בגלל תאונה. בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מצומת אבליים עד צומת החיהוד. 6 לדרום, עמוס מאוד מנחשונים עד בן שמן. החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה. וגה הצפון, עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל. ודרומה, ממורשה עד בר אילן. איילון, דרומה, עמוס מאוד מקקל עד יוספטל. וצפון, מחולון עד קקל. זה הכל בינתיים. אמילי קרפל, טיפה.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna וסברינה. סינגל מאלבום החדש של מדונה שהולך לצאת. Confessions 2, המשך לקונפשנס של 2005. Bring Follow Vasha, Corner Shop. דברים של פאט בוי סלים.

0: גגלי. יסמין מועלם, שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, שולי רן.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
3: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
7: מוזיקה זה גלגלץ.

Will You Love Me Tomorrow, מהרגועים של אמי ויינהאוס. טוב, עדיין יש לנו סיפורים מהדרכים. גלגלץ, כביש מספר 443, שמוסמית צומת גבעת זאב עד מעבר חורון בגלל תאונה. בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מצומת אבליים עד צומת החיהוד. כביש 6 לדרום עמוס מאוד, מנחשונים עד בן שמן החוף לצפון עמוס, מחוף השרון עד נתניה, גאה צפון עמוס, מאלוף שדה עד גבעת שמואל, ודרומה ממורשה עד בר אילן, איילון, דרומה עמוס מאוד, מקקל עד יוספטל, וצפון מחולון עד קקל. זה הכל. סו בנחת, סו בזהירות. אין לה למהר.

Better Now, Post Malone. 5:55 גלגלץ. ככה מסתיימת לנו. שעה אחת ביחד. ואנחנו נתראה גם בשעה הבאה. אבל קודם, דפש מוד, דרימון עד החדשות. יאללה, נשתמע, תישארו איתנו.

0: מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות ג'קו מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה בהטבות מלאדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלי, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 49 נהרג בשריפת מבנה סמוך לפתח תקווה. על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך דמים מתמשך. צעיר בן 23 נפצע קשה מירי בשפרעם, על פי המשטרה הרקע לאירוע פלילי. בטייבה, נער בן 18 נורה ונפצע גם הוא קשה, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. באירוע נוסף, גבר בן 20 נורה גם הוא ונפצע בינוני. בכלל האירועים, טרם דווח על מעצר חשודים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב אולטימטום לאיראן ומעריך את המסע ומתן עם טהרן עד לסוף השבוע.
12: I was an hour away. You're talking about yesterday.
13: Yes.
12: It would have been happening right now. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. They're begging to make a deal. Because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit.
14: I mean, I'm saying 2 or 3 days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of time.
11: הייתי שעה מלתקוף באיראן אתמול. אם הייתי תוקף, זה היה נמשך עד עכשיו. כל הספינות היו כבר חמושות. האיראנים מתחננים לחתום על עסקה. אני מקווה שלא נצטרך, אבל יכול להיות שנאלץ להקות בהם בחוזקה. כך טראמפ שהוסיף, אני נותן להם יומיים או שלושה להגיע לעסקה. יום שישי, שבת או ראשון, אולי בתחילת השבוע הבא. איך שלא יהיה, יש להם זמן מוגבל להגיע לעסקה. מדבריו של טראמפ הביא הכתבת חדשות החוץ, קליל מור. עדותו של ראש הממשלה נתניהו שתוכננה למחר בוטלה לבקשתו של ראש הממשלה בשל אילוצים ביטחוניים מדיניים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי ראש הממשלה טרם העיד במשך יום עדות שלם מאז חידוש הדיונים לאחר מבצע שאגת הארי. ניצב משנה ירון דהן, מפקד היחידה הטקטית במשמר הגבול, הורשע בביצוע מעשה מגונה באזרחית במהלך אימון בחדר כושר. בהכרעת הדין, דחה בית המשפט המחוזי בבאר שבע את גרסתו של דהן, לפי המעשים נעשו בצורה חברתית ואבהית, וקבע כי עדותה של המתלוננת אמינה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי דיון המשך נקבע בנושא לשמיעת הטיעונים לעונש. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות ערות ינשבו ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
9: מוזיקה זה גלגלת
4: יניב יוסף עושה לי את הדרך

0: קו. סייד טו סייד, גלגלצ, אהלן, חזרנו למוזיקה, שלום, שלום, שלום, ערב טוב. יניב יוסף כאן, עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן, יובל זמיר על הסאונד, יואב גולדברג על דיווחי התנועה, עכשיו סטטיק.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן, או שיט, אורי.
0: פול און בדריל.
1: נביא את המנדם.

No, no, no, no, no, Destiny's Child, וייקלף ז'אן. 8:20 גלגלץ. סיפורים מהכבישים הולכים ככה. כביש מספר 443, עמוס מצומת גבעת זאב עד מעבר חורון בגלל תאונה. 70 לצפון, עומס תנועה מצומת אבליים עד צומת החיהוד. ב-6 לדרום, עמוס מאוד. מנחשונים עד בן שמן, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה. גאה צפונה, מאלוף שדה עד גבעת שמואל עמוס, ודרומה, ממורשה עד בר אילן, ואיילון, כמובן, קלאסי, דרומה, עמוס מאוד, מקקל עד יוספטל, וצפונה מחולון עד קקל. זהו, אלה סיפורנו מהכבישים, סעו בנחת, סעו בזהירות, כבר תקופה אלה אותם כבישים, אה? אנחנו איתכם, טמפר סיטי, מייצגים אותנו בחוות, בחול.

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מוזיקה זה בהחלט גלגלץ. קצת לנה דלרי עכשיו. האחת והיחידה, וידאו גיימס.

רוקטמן, אלטון ג'ון. 8:41, גלגלץ. נספר לכם מה קורה בדרכים שוב. 60 לצפון, עמוס ממחלף אפול לצפון עד צומת הדשים. כביש 443, עמוס מצומת גבעת זאב עד מעבר חורון בגלל תאונה. ב-70 לצפון עומס תנועה מצוות אבליים עד צומת אחיהוד. 6 לדרום עמוס מאוד מנחשונים עד בן שמן. החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. והקלאסי שלנו, גאה צפון עמוס מאלוף שדה עד גבעת שמואל ודרומה ממורשה עד בר אילן. זה הכל, אגם בוחבוט.

When the party is over. הפארטי שלנו עובר עכשיו כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה, לעידן אלה על הסאונד, ליואב גולדברג על דיווחי התנועה. אני הייתי עניב יוסף. המשך שבוע שקט לכולם. שמרו על עצמכם.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125 אלף שקלים.
4: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יום אחד, יהיה יושבת ראש ועד הבית.
7: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08, נפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים ספיר נהרג הבוקר בהתקהלות מול מחבלים במרחב הכפר קוזח. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין, בן השנה וחצי. יהי זכרו ברוך. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר הערב, ישנה התקדמות לקראת עסקה, אך אנו שומרים על האפשרות לתקוף.
1: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: עשינו התקדמות משמעותית. האיראנים רוצים לעשות עסקה עם ארצות הברית, ואנחנו במקום די טוב כרגע. יש אפשרות נוספת שנתחיל שוב את המבצע הצבאי כדי להמשיך ולהגיע למטרות של אמריקה. אמר ונס, הוסיף, זה לא מה שהנשיא רוצה, ואני לא חושב שזה מה שהאיראנים רוצים. מדבריו של ונס הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 49 נהרג בשריפת מבנה סמוך לפתח תקווה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע פלילי, במסגרת סכסוך דמים מתמשך. צעיר בן 23 נפצע קשה מירי בשפרעם. על פי המשטרה, הרקע לאירוע פלילי. בתאי בנער בן 18 נורא ונפצע גם הוא קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. באירוע נוסף, גבר בן 20 נורא גם הוא ונפצע בינוני. בכלל האירועים, טרם דווח על מעצר חשודים. עונשו של לוחם הנחל שנתפס עם פאץ' משיח הומתק בעשרה ימים והוא ירצה 20 ימי מחבוש. כך התקנו בצהל. ההחלטה על המתקת העונש התקבלה לאחר שהלוחם הביע חרטה ולקח אחריות בשיחה עם מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, שביקר אותו בכלא הצבאי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי המתקת העונש מגיעה לאחר הגשת הערער של הלוחם לפרקליטות הצבאית, בטענה כי אין למחת סמכות לשפוט אותו למחבוש בגלל פאץ'. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. מוליכת הטבלה פועל באר שבע מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב. התוצאה בדקה ה-30 היא 2-1 לטובת באר שבע. במקביל, ביתר ירושלים המדורגת שנייה מתארחת אצל הפועל פתח תקווה, שם התוצאה היא תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אם באר שבע תנצח וביתר תאבד נקודות, באר שבע תוכתר כאלופה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות ערות ינשבו ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.

בסוף הכל חולף. אנחנו פותחים שעה כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שאתם איתנו. תודה רבה לעני ויוסף שהיה פה לפניי. תודה רבה לידנאל הטכנאי וליואב גולדברג המפיק. אני אסרול איתכם ואיתכן. אנחנו שומעים את החדשות, שולחים חיבוק למי שצריך. אנחנו פה עם מוזיקה. אנחנו נעשה כל שביכולתנו עם המוזיקה, ויש לנו מוזיקה מאוד מאוד יפה. תודה רבה לטייל אתר שערכה אותה. אני ביקשתי פה איזה שיר אחד, אנחנו תכף נגיע אליו. נמשיך למרגול. עץ ירוק מפלסטיק, קלאסיקה.

סיה, Eye of the Needle. גלגלץ, אנחנו עם... אני התעקשתי על איזה שיר אחד שנשמע היום, אנחנו תכף בחג מתן תורה, מי שחוגג חוגג, מאוד ממליץ. חג השבועות, יום חמישי בערב, מקבלים את התורה. ולביתר בנה יש המון המון שירים בלי עין הרע, שרק ימשיך כך. ויש לו שיר אחד, אני חושב במין איזה סדר שעשיתי, מה השיר הכי טוב אולי שביתר בנה, אני איכשהו הגעתי למסקנה הזאת, או איכשהו לוגו כזה מפתיע. שיר מתוך האלבום לילה כיום יאיר, 2009, מי שעכשיו ראה את הדוקו שנעשה, הדוקו המדהים ב-YES, מאוד ממליץ לכו תראו. נקודה מאוד מעניין של אביתר, הוא כותב את השירים האלה, במחשבה בכלל לפרוש ממוזיקה, ומין איזה ערבוב כזה בחיים, ואבא ואותיות פורחות באוויר, ואב הרחמן, ועד מחר, ואלבום מדהים, ויש שם איזה שיר, הוא לא הכי קצר, הוא מדריש איזה הזנה, דניאל זמיר פתאום שם עם סקסופונים, ופתאום אמיר צורף עם הגיטרות, ו... משהו מדהים, טקסט לקוח מתיקון ליל שבועות, זוהר, שזה ארמית. ומדבר על התורה, מה אומר בשבילך, מדבר על העליונים, התחתונים, ומקשר את זה לאהבה. ומין איזה קשר אינטימי כזה בין תורה לאהבה, לאישה, הוא יודע לעשות את זה כל כך טוב, וההפקה. והדבר הזה נקרא אורייתא.

מקשר את זה לאהבה. ומין איזה קשר אינטימי כזה בין תורה לאהבה, לאישה, הוא יודע לעשות את זה כל כך טוב, וההפקה. והדבר הזה נקרא אורייתא. תנו את האוזן שלכם לדבר הזה. נדבר אחרי.

כמה עומק יש בלי גבול בנחמה ויותר בעיני והורה איתה. הכנה טובה לשבועות ראויה עם מילים מתוך התיקון של אל שבועות בארמית, חיבור כל כך יפה שהוא יודע לעשות תמיד במין מנדים כאלה, לדבר על הקדוש והחול ועל הכל, אישה ואמונה והכל בא ביחד. גלגלץ, אנחנו ממשיכים. נלך לשיר שגם יודע לקחת מהמקורות ולהביא את זה להיום, וזה אחד שלמד טוב מאוד מביתר בעיניי, רבית פלוטניק, שלווה ברמנותייך.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

קדימה לעלות. שלווה בר מנותייך. לפני שנצא למספר הודעות ולעוד שיר יפה, רק נעדכן אתכם מהכבישים. 60 לצפון, עמוס ממחלף אפול לצפון עד צומת עדשים. 443 עמוס מצומת גבעת זאב עד מעבר חורון בגלל תאונה שם. וכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה שם מצומת אבליים עד צומת אחיוד. ונעדכן ש6 לדרום עמוס מאוד מנחשונים עד בן שמן. והחוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. שימו לב מי ששם. נשמע את קנדריק למר וצזה מהפסקול של הפנתר השחור. כל הכוכבים. כמה הודעות ונחזור. עוד הרבה מוזיקה יפה.

0: הלו?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
0: אין משהו טוב, כן.
1: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
0: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
1: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: קולות החיילים.
6: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

שדי וכל הבעיות הצידה. אין מה להגיד, No Ordinary Love, גלגלת 37 דקות אחרי 9. אין, יש כאילו עוד איזה 20 שניות של פשוט עוד יופי ועוד יופי, אני אתן לכם רגע. ואיזה סקסופון ברקע. אתם מדמיינים את החופשה הבאה שלכם, זה כבר נהיה תשדיר פרסומות, בואו נעצור את זה פה. ונמשיך, שיר מאוד מאוד יפה, פתאום נזכרתי בו, ותודה לטייל שערכה לנו אותו. מסמין מועלם, האלבום השני של אין עולם, שיר ששיר דוד גדסי כתב לה, לא יודע אם יצא לכם להתקל בתופעה ששיר דוד גדסי, אבל הוא מוזיקאי ויוצר מוכשר בעצמו, והוא כתב את השיר הזה ביחד ליסמין, זה נקרא לבד במדבר, אל תשאלו אותי מאיפה, שיר המראות ונחיתות מאוד טוב, מאוד מרגיע, מאוד הולסום.

יסמין מועלם לבד במדבר. נעשה רגע עוד איזה שיפט ככה מוזיקלי, נלך אל הרוק מה שנקרא, ולאחד גם עברי ויפה בתנועה במבט של אלון עדר ולהקה, איכשהו סולפולי כל כך, עושה את זה נהדר, ולהקה.

טוק טוק טוק על דלתי מרום, כמו שאמר דלייט מאיר אריאל, זכר צדיק לברכה. גלגלץ, אנחנו רק נדווח לכם ששישים לצפון, עמוס ממחלף אפול לצפון עד צומת הדשים. מי שיש לו הדשים, שימו לב. נמשיך לכל פליי. Strawberry Swing.

ממך עד אליי, חנן בן ארי, מביא אותנו לסוף השעה שלנו. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה ליואב גולדברג המפיק, תודה רבה לעידן אלה הטכנאי. אגב, מי שאי פעם זוכר שהאלבום הזה, מתוך האלבום הראשון, איזון של חנן בן ארי, היה לו הדסטארט וזה, עבדכם הנאמן תרם להדסטארט. ראיתי כבר את הפוטנציאל, סתם, הוא כבר עשה דרך וזה, אבל כן, חנן עושה את זה נהדר. אנחנו ניפרד עם עתיק אספי, אחריי הייתכם קואמי, לשען הדרת כרגלו, כרגיל, וניפרד עם עתיק אספי כאמור, עוד יום, ונשתמע בבשורות טובות בעזרת השם.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 10. לילה טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08, נפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים ספיר נהרג הבוקר בהתקלות מול מחבלים במרחב הכפר קוזח. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן השנה וחצי. הלווייתו תארך מחר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. יהי זכרו ברוך. צבא ארצות הברית השתלט על מחלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי ועלייה יותר ממיליון חביות, עליה יותר ממיליון חביות נפט גולמי. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, החביות הומסו על המחלית באי חארג' בחודש פברואר. בתוך כך, נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הערב, ישנה התקדמות לקראת עסקה, אך אנחנו שומרים על האפשרות לתקוף. עשינו התקדמות משמעותית. האיראנים רוצים לעשות עסקה עם ארצות הברית ואנחנו במקום די טוב כרגע. יש אפשרות נוספת שנתחיל שוב את המבצע הצבאי כדי להמשיך ולהגיע למטרות של אמריקה. אמר ונס, הוסיף, זה לא מה שהנשיא רוצה ואני לא חושב שזה מה שהאיראנים רוצים. מדבריו של ונס מתדרוך כתבים בבית הלבן הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 49 נהרג בשריפת מבנה סמוך לפתח תקווה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי על פי הערכה ראשונית של המשטרה, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך דמים מתמשך. צעיר בן 23 נפצע קשה מירי בשפרעם, על פי המשטרה הרקע לאירוע פלילי. בתאי בן, נער בן 18 נורא ונפצע גם הוא קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. באירוע נוסף, גבר בן 20 נורה גם הוא ונפצע בינוני. בכלל האירועים, טרם דווח על מעצר חשודים. עונשו של לוחם הנחל שנתפס עם פאץ' משיח הומתק בעשרה ימים והוא ירצה 20 ימי מחבוש. כך עדכנו בצהל. ההחלטה על המתקת העונש התקבלה לאחר שהלוחם הביע חרטה ולקח אחריות בשיחה עם מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, שביקר אותו בכלא הצבאי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי המתקת העונש מגיעה לאחר הגשת הערער של הלוחם לפרקליטות הצבאית, וטענה כי אין לה מחת סמכות לשפוט אותו למחבוש בגלל פאץ'. כדורגל מהבית העליון בליגת העל. מוליכת הטבלה, פועל באר שבע מארחת בשעה הזו את מכבי תל אביב. התוצאה בדקה ה-30 היא תיקו 2. במקביל, ביתר ירושלים המדורגת שנייה מתארחת אצל הפועל פתח תקווה, שם התוצאה היא תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אם באר שבע תנצח וביתר לא תנצח, הפועל באר שבע תוכתר כאלופה. בליגה השנייה באנגליה, שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון הודחו מגמר פלייאוף העלייה לליגה הראשונה בעקבות פרשת הריגול, בה נצפה עובד הקבוצה מרגל אחרי יריבתה מידלסבורו. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
8: האנשים של המוזיקה. קואמי עושה לי את הלילה.

היי, שלום כולם, שלום כולן. פתחנו עם עץ אלון, רועי דורון, מאלבומו החדש והשני, לצוף. הילי פסי סאונד, יואב גולדברג, מפיק, קוואמיקן איתכם ואיתכן בשעה הקרובה.

The Denial קוראים לשיר שובר הלב הזה, הוא שייך לפולה קלי, חברת להקת השוגייז מבוסטון, דרופ 19, מתוך אלבומה החדש, פולה קלי, The Denial. כשפיטר גבריאל רק התחיל להתעניין במוזיקה כשהוא היה ממש צעיר, התשוקה הכי גדולה שלו הייתה ל-R&B, והגיבור שלו היה אוטיס רדינג. ב-1986 פיטר גבריאל הוציא מחווה מוזיקלית לאהבות האלה שלו, הוא קרא לה סלאג' המר, במחווה הזאת, השיר הזה, סלאג' המר, הגיע עד למקום הראשון במצעד הסינגלים האמריקאי, והפך ללהיט הפריצה העולמי ההיסטרי של פיטר גבריאל. תכננתי להשמיע לכם את סלאג' המר, אבל בהתאם לנסיבות ברשותכם נראה לי שנוותר. מה שכן, אני מספר את זה בגלל שהיום, לפני 40 שנה, ב-19 במאי 86, יצא האלבום שכולל את סלאג' המר, אלבומו החמישי של פיטר גבריאל, So, אחד האלבומים האהובים עליי ביותר בכל הזמנים. עבור האלבום הזה, So, פיטר גבריאל לקח כמפיק מוזיקלי את דניאל לנואה, שעבד איתו קודם על פסקול הסרט ברדי. דניאל לנואה היה, עוד לפני כן, טכנאי הבית של בריין אינו, והפיק איתו מוזיקלית את האלבומם של U2, The Unforgettable Fire, ויצר שם עם אינו סאונד מאוד ייחודי לאלבום הזה, שהיה מאוד חדש באותה תקופה. בעבודה על האלבום סוב, דניאל הנועה ניסה והצליח להוציא מגייבריאל משהו אישי מתמיד בשירה ובהגשה, ויחד גייבריאל ולנועה תפרו אלבום שגישר בין הניסיוניות שהפינה את פיטר עד אז, לבין אפיל מסחרי שהצליח לא להוזיל במאום את מה שגייבריאל עשה. מתוך האלבום הזה סוב שיצא היום לפני 40 שנה, פיטר גייבריאל, Red Rain.

Red Rain, פיטר גבריאל מתוך אלבומו So, שיצא היום לפני 40 שנה, ב-19 במאי 86. הסאונד של האלבום הזה הוא כל כך מיוחד, השירים כל כך מושלמים, ואת השיר הבא מתוך So, פיטר גבריאל כתב בתקופה בה הוא הגיע לאפריקה ונטרף מהמוזיקה שהוא נחשף אליה שם, במיוחד משירים אפריקאים שנשמעו לו בו זמנית גם דתיים וגם רומנטיים. גבריאל הרגיש שהשיר שהוא כתב בעקבות התחושות האלה לא יכל להיות רק בשירה האנגלית שלו, ולכן הוא הזמין לאולפן זמר סנגלי אז צעיר שהוא נדלק עליו בשם יוסו אנדור, ויוסו הוסיף שירה בשפת האם שלו מסנגל, שפת הוולוף.

אחד השירים הכי יפים בעולם, In Your Eyes, פיטר גבריאל ויוסו אנדור, מתוך סו שיצא היום לפני 40 שנה, אלבומו החמישי של פיטר גבריאל. השיר הבא מתוך סו התחיל מביט שפיטר גבריאל תכנת על מכונת התופים לינדרם. אחרי שהוא תכנת הוא ביקש מהבסיסט טוני לוין שיביא איזשהו בייסליין על הביט, וטוני הלחין את הבייסליין, אבל עשה אותו עוד יותר מיוחד כשהוא גם עשה אותו הרמוני על הבס. אחרי זה פיטר גבריאל הוסיף קלידים מאוד עדינים, ואז בא המתופף מנוקאצ'ה, הוסיף את התופים, ואז כשהייתה המוזיקה, הביט, התופים, הקלידים, הבאס, המפיק המוזיקלי דניאל הנועה ופיטר גבריאל חשבו שהשיר צריך בעצם להיות דואט. פיטר גבריאל חשב בהתחלה על זמרת קאונטרי, אז הוא הזמין את דולי פרטון, אבל דולי פרטון סרבה, ואז הוא חשב על חברתו הטובה ששרה קולות רקע באלבומו השלישי בשני שירים, אחת קייט בוש. את השיר הזה פיטר גבריאל כתב אחרי שהוא ראה תמונות שצילמה דורותי לנג. דורותי לנג קרא לתמונות In This Proud Land, בארץ גאה זו. אלה היו תמונות מהשפל הכלכלי הגדול בארצות הברית, תמונות שרדפו את פיטר ושהתחברו לו להבטלה העצומה שגעשה בבריטניה באותו זמן, בעקבות המדיניות השמרנית של מי שהייתה אז ראש הממשלה, מרגרט תאצ'ר. הוא כתב את מילות השיר כעידוד עבור אלה שנמצאו במצב הזה. ואני רוצה להקדיש את מילות

השיר הזה ואת כולו לכל מי שממש עכשיו מפחד או מפחדת, סובל או סובלת, כואב או כואבת, עצוב או עצובה. פיטר גבריאל וקייט בוש, Don't Give Up.

Give Up, פיטר גבריאל עם קייט בוש, מאלבומו הענק של פיטר גבריאל סו, שיצא היום לפני 40 שנה ב-19 במאי 86, אחד אחרון מתוכו לכבוד 40 השנים האלה, שבמהלכן הוא עשה כל כך הרבה טוב מוזיקלית לכל כך הרבה אנשים, ואני בטוח שהוא ימשיך לעשות. השיר הבא מתוך סו בכלל נקרא במקור פורו, זה שיר שפיטר גבריאל הקליט בברזיל בהשראת מקצבים ברזילאים שהוא נגנב עליהם שם. טכנאי הקלטות שעובד איתו נקרא קווין קילן, לימים הוא הפיק עם אלוויס קוסטלו את ספייק ואת מייטי לייק א רוז, וקווין קילן ניגן בטעות את ההקלטה של השיר הזה פורו ב-10% לאט יותר מאיך שהוא הקלטה, ואז פיטר גבריאל ודניאל הנועה המפיק שמעו את זה ואפו על איך שזה נשמע, והם החליטו להפוך את ההקלטה הברזילאית של פורו האיטית יותר לבסיס המוזיקלי של שיר אחר לגמרי. עכשיו, כל זה אמיתי, עד כמה שאני יודע, וגם הסיפור הבא, אני נשבע לכם שלא המצאתי אותו. אז ככה, הבסיסט לארי קליין גר, היה אמור לעבוד לא רחוק מהחווה של פיטר גבריאל על אלבום חדש של ג'וני מיטשל. פיטר גבריאל שמע שאותו לארי קליין בסביבה, והוא ביקש ממנו להצטרף אליהם להקלטות. ואז מה שקרה זה שסאונד הבאס שלארי קליין יצר, הוא יצר מזה שהוא הגיע עם ביתו בת החודשיים אז, והוא נסע עבור המלא חיתולים בקייס של הבאס שלו. אז הוא שם חיתול מתחת למיתרים כדי להמאם את הסאונד.

מרסי סטריט. פיטר גבריאל התאהב בספרים של המשוררת אן סקסטון, עליה הוא כתב את השיר הזה. הוא היה האחרון שלנו להפעם מתוך סו, אלבומו של פיטר גבריאל שיצא היום לפני 40 שנה. בעניין אחר, ביום שני הקרוב, הילה רוח תגיע לכאן, עם פן התוכנית הזאת כדי להתארח.

Say Goodbye to Hollywood, בילי ג'ואל. אז סו של פיטר גבריאל יצא היום לפני 40 שנה, ובאותו תאריך 19 במאי, אבל היום לפני 50 שנה, ב-76, יצא אלבומו הרביעי של, של בילי ג'ואל, טרנסטיילס, מתוכו השיר הזה, Say Goodbye to Hollywood. טרנסטיילס זה אחד משני אלבומים שאני הכי אוהב של בילי ג'ואל. בילי ג'ואל נולד בניו יורק, גדל בלונג איילנד, ואחרי אלבום הבכורה שלו שנכשל מסחרית, הוא הוכתם בחברת התקליטים הגדולה קולומביה, ולצורך העבודה איתם הוא עבר לגור ב-LA. במשך 3 שנים הוא הקליט שם והוציא 2 אלבומים, Piano Man ו-Street Life Serenade, שהוא האלבום השני של בילי שאני הכי אוהב. רק שבילי ג'ואל היה מוזיקאי בשנות ה-20 שלו שנאבק על הכרה ועל עבודה. ההצלחה שלו בארצות הברית הייתה בינונית במקרה הטוב, והחיים ב-LA דיכאו אותו ויקשו עליו נפשית. אז ב-75 הוא חזר למקום שבו הוא הרגיש הכי בבית. ניו יורק. האלבום הזה אגב, טרנסטיילס, הוא מופיע השיר הזה גם, היה ההתרסקות המסחרית הכי גדולה בערך של בילי ג'ואל. והוא אלבום, לטעמי, מופלא.

יורק, State of Mind, בילי ג'ואל מאלבומו טרנסטיילס שיצא היום לפני 50 שנה. אלבום כל כך אישי, ובילי ג'ואל בשבילי זה הילדות שלי, ממש כשהייתי קטן קטן קטן, ההורים שלי היו שומעים אותו, אבל האמת שאת האלבום הזה טרנסטיילס נחשפתי אליו רק שנים. שנים אחר כך שכבר ממש לא הייתי יותר ילד, והוא כל כך מרגש אותי התקליט הזה. כחלק מהרצון שלו לשבור את מה שעבר עליו ב-LA, להרגיש עצמאי, טרנסטיילס היה פעם הראשונה והאחרונה בה ביל ג'ואל הפיק מוזיקלית אלבום שלם לעצמו בעצמו, וגם הפעם הראשונה בה להקת ההופעות הקבועה שלו נגנה באלבום שלו. עוד אחד מתוכו.

I've loved these days. בילי ג'ול, מאלבומו הרביעי Turnstiles, שיצא היום לפני 50 שנה, ב-19 במאי 76. אלבום שאני כל כך אוהב, ואחד אחרון מתוכו. שיר נבואה אפוקליפטי על קריסתו של המקום האהוב עליך, האהוב עלייך, של הבית שלך, של הבית שלך, שאתם כל כך קשורים אליהם, אליו. בילי ג'ול.

0: Miami, 2017, seen the lights go out on Broadway. בילי ג'ואל, או בעברית בילי ג'ואל, העברות שאני עושה, לא. סורי, אני פשוט רגיל ככה מהילדות. בילי ג'ואל, מאלבומו טרנסטיילס, שיצא היום לפני 50 שנה, 19 במאי 76. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה לכל מי שעשו פה סאונד, התחלפו די הרבה אנשים. אני חושב שכרגע זה מיכאל הראל, אני לא בטוח, אבל כן, מיכאל, מת עליך. תודה לכם ולכן שקשבתם והקשבתן. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, רביעי, עם תוכנית אחרונה לשבוע הזה, מ-10 עד 11 בלילה. תוכנית שאת כולה אקדיש לאביב מרק, זכרו לברכה. מחר, אם לה חודש למותו. זהו זה עד כאן, כועה מכאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן.
1: פרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08, נפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים ספיר נהרג הבוקר בהתקלות מול מחבלים במרחב הכפר קוזח, הוא תיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן השנה וחצי. הלווייתו תארך מחר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. יהי זכרו ברוך. צבא ארצות הברית השתלט על מחלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי, כשעל הסיפון יותר ממיליון חביות נפט גולמי. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, החביות הועמסו על המחלית באי חארג' בחודש פברואר. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, אמר הערב, ישנה התקדמות לקראת עסקה, אך אנחנו שומרים על האפשרות לתקוף.
4: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives, and we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
3: עשינו התקדמות משמעותית. האיראנים רוצים לעשות עסקה עם ארצות הברית, ואנחנו במקום די טוב כרגע. יש אפשרות נוספת שנתחיל שוב את המבצע הצבאי כדי להמשיך ולהגיע למטרות של אמריקה. אמר ונס, אך הוסיף, זה לא מה שהנשיא רוצה, ואני לא חושב שזה מה שהאיראנים רוצים. מדבריו של ונס, מתדרוך כתבים בבית הלבן, הביא הכתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
5: חגיגה אדומה, לראשונה זה 8 שנים, הפועל באר שבע זכתה באליפות המדינה לאחר שניצחה 4-2 את מכבי תל אביב במחזור אחד לפני האחרון בליגת העל, ובזכות איבוד הנקודות של ביתר ירושלים שנפרדה בשוויון 0 מול הפועל פתח תקווה. עבור מאמן הדרומיים רן קוז'וך מדובר באליפות ראשונה בקריירה.
3: בכדורגל מהליגה האנגלית, בורנמות' מובילה 1-0 אל מנצ'סטר סיטי במחצית, אם מנצ'סטר תפסיד, ארסנל תוכתר כאלופת אנגליה בפעם ה-14 בתולדותיה, ובפעם הראשונה מזה 20 שנה. גבר בן 22 נפצע קשה לאחר שהמסעית בנהג התהפכה בסמוך לנתיבות. צוותי מגן דוד אדום חילצו אותו מהרכב ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות עירות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה חדשות שעורך יובל טל.
2: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
6: עידן סין עושה לי את הלילה.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות. Sorry.

ג'ון מקלין, פותחים שעה ראשונה כאן בגלגלץ, 7 דקות אחרי השעה 11, שלום לכם, תודה רבה לכם שאתם איתנו. אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה שרונה רוגנר כהן ערכה עבורנו, מיכל דביר הטכנאית בולפן, לי קוראים עידן סין. טוב, אנחנו עכשיו נעבור לקאנטרי, אבל קאנטרי לא ברמה הסטריאוטיפית, מה שנקרא, אנחנו אומרים קאנטרי, חושבים על כזה, מה שנקרא קאנטרי בנג'ו כזה, הרבה יותר מקפץ, מה שנקרא קוטון אי ג'ו כזה, זה מה שעולה כשאומרים קאנטרי כזה, אבל אנחנו בקאנטרי מתון נקרא לזה, טיפה יותר מודרני, עכשיו נשמע את קייסי מאסגרייב, שהיא זמרת קאנטרי אמריקאית, מוכרת, מצליחה בארצות הברית, ששם הקאנטרי באמת זה בראש מעיינם, יש לה כבר כמה גרמיז עם האלבום שהאלבום הרביעי שלה שנקרא גולדן אואר, ואל תתבלבלו בין זה לבין ג'יי כמובן, זה הגולדן אואר של קייסי מאסגרייב, זכה בארבעה פרסי גרמי מתוך 5 שהוא היה מועמד אליהם, כולל גם פרס אלבום קאנטרי של השנה, אז כנראה שיש גונשפנקה רצינית מאחורי הגברת, וכמובן למרות שזה קאנטרי, אמרנו קאנטרי מתון, אפשר לשמוע את ההשפעות של את ההשפעות שלה המוזיקה שעובדת עליה, ועכשיו נשמע את השיר שלה שנקרא דרי ספל, הסינגל המוביל מתוך האלבום השביעי שלה שנקרא מידל אוף נוואר, ממש ממש 1 במאי האחרון, אז בואו נשמע את זה, יוצאים לדרך.

שינה נגעה בשמיים. 11:19 דקות, גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, שלחו לנו אבל אם יש משהו אצלכם שאתם רוצים ככה להדכן אותנו, 052-90-2002, כמובן, זה הטלפון. בינתיים אנחנו עם אייר, צ'רי בלוסום גרל. איזה סאונד יש לאייר? אינסטרומנטל שהוא באמת... בפני עצמו

Countryman ודקל עם הופ, זה בעצם שיר הנושא הסינגל השני מתוך האלבום המשותף שלהם, שאנחנו עוד עתידים לצאת ממש ממש בקרוב, אז זה מה שנקרא Stay Tuned, וכל הדרימיות הזו, אני חושב שזה סאונד מאוד מאוד מושלם ללילה, אתם יודעים ככה עם האפקטים עם הריבר, וזה... אני חושב שמה טוב שאנחנו שומעים את זה עכשיו, הופ. כמובן, קוטימן, אופיר קוטיאל, מוזיקאי, מפיק ישראלי, שאנחנו כבר לא פעם אחת שאנחנו שומעים עליו מוזיקה, אנחנו שם שחוזר אצלנו כאן, וגם דקל, אלרן דקל, סולן להקת פנקנשטיין, שהוא הקים יחד עם גורי אלפי, ואחד באמת מהשותפים הראשונים, דקל של קוטימן ליצירה, ושנקרא שיתוף פעולה מתבקש למי שמכיר את הסצנה הזו, אז הנה כאן אצלנו בגלגלת הופ. עכשיו אנחנו עם סטיבי וונדר ועם פרי. הקצב יותר גבוה. מה הבעיה?

0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

משה צברי, אנא אנא אנא. 11:35, אתם על גלגלץ, ממשיכים עכשיו ליובל מנשה, שהיא זמרת עוצרת אופסנטרנית, מעוררת סקרנות ככה במה שנקרא בסצנת ה-R&B, ההיפ-הופ, שמה שנקרא באמת התחילה לשים עליה עין לאחרונה, ועכשיו נשמע את מחכה, שיצא בפברואר האחרון, סינגל השני מתוך האלבום שאנחנו עוד עתידים לראות ממנה, זה נקרא מחכה כמובן, סינגל הראשון נקרא יוון, בואו נשמע את זה.

אדל, Chasing Pavements, 11:43, אתם על גלגלצ, אנחנו כרגע בודקים מה יש בכבישים, ורואים שהכל בסדר, אבל אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו עדכונים שלכם מהדרך, מה קורה ב-052-90-2002, כמובן, לא אם אתם מאחורי ההגה, בוואטסאפ, אתם מוזמנים לסמס לנו, אנחנו נמשיך עם Crazy Love ואן מוריסון. I can hear

את אבנר טוויג אנחנו מכירים בין היתר משיתוף פעולה עם אומנים כמו רן דנקר, אביב כנר, אלמגוב, שגם יש להם אלבום משותף, גם יש להם את לפני שהכל נרדם, באמת שיר שכולו הרמוניות יפות יפות יפות של שניהם. אבל הנה בשיר שלו, שיר סינגל ראשון בעצם מתוך אלבום סולו שלישי שעומד לצאת לו, זה נקרא מי אני, מה אני, מה אני עושה פה, וזה בעצם מסיים לנו שעה ראשונה כאן בגלגלץ, ממש אחרי החדשות נהיה כאן עם שעה נוספת, עד אז, always the sun,

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צה"ל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
3: חגיגה אדומה, לראשונה זה 8 שנים, הפועל באר שבע זכתה באליפות המדינה לאחר שניצחה 4-2 את מכבי תל אביב במחזור אחד לפני האחרון בליגת העל, ובזכות איבוד הנקודות של ביתר ירושלים שנפרדה בשוויון 0 מול הפועל פתח תקווה. עבור מאמן הדרומיים רן קוז'וך מדובר באליפות ראשונה בקריירה.
2: ובכדורגל מהליגה האנגלית, ארסנל זכתה באליפות בפעם 14 בתולדותיה, ובפעם הראשונה מזה 22 שנה, לאחר שהשנייה בטבלה, מנצ'סטר סיטי, הפסידה נקודות וסיימה את משחקה נגד בורמות' בתיקו 1. כל פעילי המשט של ארגון ה-IHH לחופי עזה נעצרו והועברו לכלי שיט ישראלים, כך לפי הודעת משרד החוץ. עוד נכתב בהודעה, כל 430 פעילי המשט עושים את דרכם לישראל, שם ייפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. הפעילים הוכיחו שוב כי המשט הוא תעלול יחסי ציבור לשירות החמאס. בהודעת משרד החוץ הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנהרג הבוקר בהתקלות מול מחבלים בלבנון, תארך מחר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. רב סרן במילואים ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08, הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן השנה וחצי. יהי זכרו ברוך. מינוי האלוף גופמן לראשות המוסד. אוריאל מקייס, שהופעל בתור נער על ידי האוגדה להפיקד רומן גופמן, זומן להעיד ביום חמישי הקרוב בפני ועדת גרוניס. זאת לאחר שבגץ מתח ביקורת על התנהלות ועדת גרוניס והמליץ לה להשלים את הליך הבדיקה בנוגע למינוי גופמן. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני משפט מהן עדן. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות עירות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערך יובל טל מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
4: עידן סין, עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אהוד בנאי בליריקה של קשר אב ובת, ומה הוא יביא לה? פותח לנו שעה שנייה כאן בגלגלת חצות, ועוד שש דקות שלום שלום לכם. אנחנו אחרי החדשות נפגשים כאן לעוד שעה של מוזיקה שערכה עבורנו רונה רוגנר כהן, לי קוראים עידן סין. עכשיו אנחנו עוברים למה שנקרא, לא יודע, אני קורא לזה, לא אקרא לזה בדיחה, כי זו לא הייתה בדיחה. בסופו של דבר זה שיר שאנשים התחברו אליו גם. כשהטרנד הופך למה שנקרא, כשהטרנד נהיה לרציני, כשהטרנד מקבל איזושהי צורה אמיתית, זו בעצם מיתרי. שכולנו מכירים את הקטע של הטיקטוק, שיהיה בי את האומץ, חלק לקחו את זה לקטע יותר קומיק, חלק לקחו את זה למקומות שלהם. אבל באמת, אי אפשר להתווכח עם זה שהשיר פשוט נהיה להיט עצום, עצום, עצום, עצום. ועכשיו זה מה שנקרא רקם אור וגידים, והנה זה אצלנו בגלגלץ, מה שנקרא. בסוף אפריל, השיר הזה יצא באמת באופן רשמי בסוף אפריל. בנו ונטע ברזילה הפיקו את זה, מה שנקרא, תראו מי גם עבד על להפוך את זה, לתת לזה צורה, להרוס את זה ככה. ונטע באמת אמרה בעצמה, כשראיתי סרטון של מיתרי בטיקטוק פעם ראשונה, משהו ביזיה מיד את עצמי וחייכתי חיוך בלתי נשלט. ויכול להיות שזה באמת מה שנקרא תפס אותנו בזה, שזה משהו שאנחנו לא מכירים, וזה משהו מצד שני לא יודע, שכל כך מוצאים בו איזושהי נחמה, וזה גם היה להיט מאוד מאוד גדול גם במלחמה האחרונה עכשיו, בסבב עם איראן. והנה זה, פשוט מיתרי, שהביא את האומץ.

ג'ירפות, מהר מדי, רק אתם? אל תיסעו מהר מדי, ושימו לב גם שערות דולקים שרואים אתכם בדרך, כמובן, שלא תפתיעו אף אחד ושאף אחד לא יפתיע אתכם, ככה כמובן כולם ישמרו על כולם. חצות ועוד 18 דקות, אתם על גלגלץ. נדכן שבכבישים אנחנו מקבלים לכם שני דיווחים עיקריים על כביש 2 שמתבצעות שם עבודות כלשהן, או כל דבר אחר שכרגע גורם לעיכובים שם בדרך. אז שימו לב, תעזרו בסבלנות הכי חשוב, וכמובן, אם אתם עדיין, מה שנקרא,

0: כל דבר אחר שכרגע גורם לעיכובים שם בדרך, אז שימו לב, תעזרו בסבלנות הכי חשוב, וכמובן, אם אתם עדיין, מה שנקרא, מתכננים את המסלול שלכם, אז כמובן, תכננו בהתאם, שתחסכו מכם את מה שנקרא, את ההמתנה ואת כאב הראש הזה. וגם באזור כביש 22, חיפה הקריות, יש איזשהו עומס שם, כמובן, גם שם תכננו את הדרכים שלכם בהתאם. אנחנו כמובן זמינים לכל עדכון שלכם, 052-90-2002 בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה. אנחנו עכשיו נמשיך, way down we go.
1: Oh, Father, tell.

Thundercat, יחד עם מק מילר, She Knows Too Much. סינגל מהאלבום החמישי של Thundercat, ממש מפברואר האחרון, אבל שיתוף פעולה הזה, זה הראשון ביניהם מאז 2017. כמובן, מק מילר זה שיתוף פעולה, לקרוא לזה הראשון, שיתוף פעולה לקרוא לזה זה קצת מה שנקרא אקום, אבל בסדר, זה השם שהכי מצאנו לזה מתאים. ממשיכים עכשיו... Fontella Bass, Rescue Me. Galgalatz.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

בלייר די אוניברסל, חצות ועוד 40 דקות, אתם על גלגלץ. אנחנו רק נעדכן שבכבישים כרגע הכל בסדר, אבל כמובן, אם יש לכם משהו לעדכן אותנו, אז הטלפון 052-90-2002, כמובן, בוואטסאפ, לא, ולא אם אתם מאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עם עוד מה שנקרא טיפה דרימיות, טיפה גייז כזה, בשביל מה שנקרא... לקבל את הלילה בברכה, ויש לנו טיפה מזה עד שאנחנו נסיים כאן. ממשיכים עכשיו עם ליקי לי, זמרת שוודית, פעילה בשנת 2007. אנחנו מכירים אותה בעיקר מ-I Follow Rivers, זה יצא ב-2011, ובעיקר מכירים את זה מהרמיקס שהפך את זה ללהיט ענק. ואנחנו עכשיו נשמע את השיר שלה, סינגל מתוך אלבום חדש שלה גם, The After Party, שיצא ממש בתחילת החודש. ככה זה נשמע. הבטחנו דרימיות.

טק מתוצרת, מסיימים שעתיים כאן בגלגלץ. נגיד תודה רבה דבר ראשון לרונה רוגנר כהן שערכה לנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. גם תודה רבה באמת בראש ובראשונה בעצם, למרות שאתם מקבלים אותה האחרונה לכם, שהייתם איתנו כאן לאורך השעתיים האלה, ואני באמת מאחל לנו שנדע רק ימים שקטים, ובעיקר בעיקר בשורות טובות. אנחנו מה שנקרא ערב נוכחנו לקבל את הבשורות העצובות שתמיד תמיד תמיד קשה לשמוע, לא משנה איזו פעם זה יהיה, והמעגל הזה של השכול רק הולך ומתרחב, ואנחנו נקווה שבאמת לא נצטרך לשמוע את זה יותר, אבל מה שנקרא המציאות לפעמים מה שנקרא חוקים משלה, ואנחנו באמת שוב נאחל רק בשורות טובות, שיהיה ערב שקט, שיהיה לכם המשך שבוע שקט, ונסיים עכשיו עם קוראז' שזה בעצם פרויקט של המפיק המוזיקלי וטכנאי הסאונד שמעון טל, שבעצם הוא מוציא לראשונה את השירים שכתב, ובמצולות זה הסינגל השני מתוך הפרויקט, ונשמע את זה עכשיו, ונגיד לכם לילה טוב.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. כוחות חיל הים סיימו את ההשתלטות על המשט לחופי עזה והעבירו את כל 430 פעיליו לכלי שיט ישראלים, כך לפי הודעת משרד החוץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שבהודעת המשרד נכתב כי כל הפעילים עושים את דרכם לישראל, שם ייפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. הפעילים הוכיחו שוב כי המשט הוא תעלול יחסי ציבור לשירות החמאס, לשון ההודעה. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה. לראשונה זה 8 שנים באר שבע זכתה באליפות לאחר שניצחה 4-2 את מכבי תל אביב במחזור אחד לפני האחרון בליגת העל, ובזכות עיבוד הנקודות של ביתר ירושלים שנפרדה בשוויון 0 במשחק מול הפועל פתח תקווה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי עבור מאמן הדרומיים רן קוז'וך מדובר באליפות הראשונה בקריירה. הערכת מודיעין אמריקנית חדשה חושפת כי נמצאים כעת במיצר הורמוז 10 מוקשים לפחות, כך מסרו גורמים אמריקנים ששוחחו עם רשת CBS. בחודש מרץ עמדה הערכה על 12 מוקשים לפחות. על פי הדיווח מוקדם יותר החודש, צבא ארצות הברית החל לכוון ספינות מסחריות לנתיב רחוק יותר מאיראן, מחשש שמעבר במסלול הרגיל עלול להיות מסוכן ביותר בגלל מוקשים שהותמנו במיצר על ידי טהרן. מינוי האלוף גופמן לראשות המוסד. אורי אלמקייס, שהופעל בתור נער על ידי האוגדה עליה פיקד גופמן, זומן להעיד ביום חמישי הקרוב בפני ועדת גרוניס. זאת לאחר שבגץ מתח ביקורת על התנהלות הוועדה, והמליץ לה להשלים את הליך הבדיקה בנוגע למינוי גופמן. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. כדורגל מהליגה האנגלית. ארסנל זכתה באליפות בפעם ה-14 בתולדותיה, ובפעם הראשונה זה 22 שנה, לאחר שהשנייה בטבלה מנצ'סטר סיטי הפסידה נקודות וסיימה את משחקה נגד בורנמות בתיקו 1. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
0: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: Yeah, the ship's so bad.

זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.